خونو کې هم اضافه کیږي چې د لوجه عام عوامو لپاره مشکلات نور زیاتېږي. شفی جان الزام لګولی دی چې وفاقي حکومت معاشي پالیسۍ ناکامې شوې دي، عوامو ته ریلیف ورکولو پر ځای نور بوج اچوي. اولې بلخوا عوامي نېشنل پارټۍ وفاقي حکومت طرف نه پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه مسترد کړې ده. ولې دي چې عالمی مارکیټ جواز جوړولو سره نرخونه زیاتول عوام گمراه کولو کوشش دی. د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی صدر سینیټر ایمل ولی خان ولې دي چې حکومت عالمی منډې حواله صرف هغه وخت ورکوي چې پټرولیم مصنوعاتو ګرانول مقصد دوی. عالمی مارکیٹ کے نرخونه کم کول باندې عوامو ته هغه فائدہ نه رسی. ایمل ولی خان ولی دی چې حکومتی وزیران نرخونو کې اضافه نه بعد عوامو ته تسلی ورکولو پر ځای مختلف جوازونه پیش کوي. اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی فوج ایران خلاف مسلسل اومې ورځې حمله مکمل کړې دي. ولی بلخوا ایران هم جوابي کاروایانو په دوران اردن کې امریکی فوجي اډې نشانې جوړولو دعوا کړې ده. د امریکی سنټرل کمانډ لخوا ویل شوې دي چې حملو کې ایران نگرانۍ مرکزونو، فوجي لاجستیک بنیادی ډانچې، د ځمکې لاندې وسلې جمع کولو ځایونو او بحري صلاحیتونه نشانه جوړ شوې دي. سینټ کام لخوا ویل شوې دي چې حملو کې جنگي جازونه، فضائي ډرون او جنگي بحري جازونه استعمال شوې دي. سینٹ کام لخوا ویلی شوی دی چې د ایران بندرگاه او خلاف بحری نکه بندې باندې مکمل توګه عمل درمد جاری دی. د 50,000 نه زیات امریکی فوجي اهلکار مشرقی وسط کې تعینات دي. ولی بلخوا ایران د امریکی حملو په جواب کې اردن کې امریکی فوجي اډې باندې میزایل حملې کړې دي، ځینې امریکی فوجیان زخمي شوي دي. د پستران انقلاب بحریه دعوا کړې ده چې هو ایران بندرگاه هات وشهر د پاسه امریکی ډرون غورځولی دی. MQ-9 ډرون ایران مربوط فضائي دفاعي نیټورک د جدید فضائي دفاعي نظام په ذریعه ودرولی او د هغې نه بعد تباه کړې دي. د امریکی حمله جاری وی، ایران به هم سخت حمله کوي. د سپریم لیډر مشیر محسن رضائی ولی دی چې مذاکرات او جنگ یو ځای چلیدلو پالیسی اوس ختم شوی ده. د ایران سپریم لیډر مشیر محسن رضائی ولی دی چې امریکی حمله نور دوه درې ورځې پورې جاری وی، ایران به سخت حمله شروع کوي. محسن رضائی خپل بیان کې ولی دی چې مذاکرات او جنگ یو ځای چلیدلو پالیسی اوس ختم شوی ده. که چیرې امریکی حمله جاری وی، ایران به هم تبلی جنگ اعلان کوي. او دې نه علاوه د ایران پستران انقلاب ایرو سپیس فورس کمانډر بریگیڈیئر جنرل مجید مصفی خپل بیان کې ویلي دي چې اب نئے حرم نکه بندی ختم کېدلو پورې به ایران ځوابي کاروانی جاری وي. جنرل مجید ویلي دي چې پورا ایران په دې وخت یو ځای دشمن خلاف ولاړ دی. د تهران نه والا جنوب پورې ملک هر حصہ یو اهمیت لري. کچیر خریانو او انفراسټرکچر باندې حمله کیږي، د هغې به ټولو نه زیات سخت ځواب ورکولی شي. دود ریڈیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک ہم خبروں نہ دنور ہم خبروں نہ اوری دلو دا پر ریڈیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک سراؤ سے اس دنیوز ٹیم سرما ترا کر اجازت دلو اللہ پامان

فارمولا بیوٹی کریم د کوالټي او د خلانو په لګو روز کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خيسته کول غواړي بالکل جی اغه هم سیرپ سیرپ په ورځو کې ازنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی باټری کې ټیسټ کلی شوی د هر کیمیکل او استرایک نه مکمل صفا سوترا بالکل جی نو بیا د زی بلا خبرو منه د ځان د پار راوړي ازنا فارمولا بیوٹی کریم

که د ویښتو حفاظت کول غواړی او ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی، نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو، او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو، او خپل ویښتو لا مکمل خلا ورکړی.

اوکی شین بس ته خان او کنا سار وختي وختي دي حسينه چې پتاوان ګرا شي بیا به ما یادو چې حسامه داستا دلاسا لګتا ولیدا بی جی ایم پلی کو لکه اخر

نو بالکل جی خپل ځان به خپل چکم دی خپل خوشاله بالکل مزیدار ساتي او ستاسو چکم دی ستاسو چکم د مخ کولا دا ستاسو چکم بالکل جی آؤٹ سایډ کولا دا هغه که ستاسو د مخ ته هغه که ستاسو د لاس ته که هغه ستاسو د خپو ده که هغه ستاسو د باډي ده که هغه ستاسو د ویښتو ده هغه دی زرا کاسمیټیک پاکستان کار دی هم او که نه او که نه

اوکے جی نو لازم ان شاء الله یوز ویل انتخاب تاسو کې زما په خلبان ان شاء الله ان شاء الله بار بار درتا ادا د ګارانټي سره وایم ادا سیمواري سره وایم چې تاسو به ان شاء الله چې کوم دې بیا پخپل سي او بار بار بزان له انتخاب کوئی خونوم بیا یاد ساتي آی زیڈ ان اے زنا کاسمیٹک پاکستان ان شاء الله نوم به یاد ویخه آی زیڈ ان اے ازنا علی پزیزر ازنون زرنا ازنا کاسمیٹک پاکستان ان شاء الله ان شاء الله انتخاب بوی زمنګ د ټانګ د رونو د خويندو د وانی د رونو د خويندو ان شاء الله لاسیمی او زه به خامخا تاسو نه بل پروگرام کې تپوس کوم چې سوک سوک تللی دي او زمنګ د ازنا کاسمیٹک پاکستان انتخاب کړی دی ان شاء الله سبا بیا ملاقات کوو ټیک د 9 بجو نه والے تر د 10 بجو پورې تر دا غته مد خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي چرته مو سه خاطه باد خوشاله بریالي اوسې پلوی الله مسفارم دلوی الله فامان ازنا کاسمیٹک زندہ باد.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لہرونو په چپو باندې په دا کلاوډی ویدر کې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ګران مینوالو ماته ویل کیږي ستاسو کوربه اکرام خان او تاسو دې وخت کې زما آواز د اتوار په سحر باندې او د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. څنګه یې طبیعت هم خده ټیک ټاک او برابر یې کنه اسپیشلی د زلمی ریډیو نوشیرا چې کوم اوریدونکو دي ماشاءالله. نو بیګا چې تاسو کوم ګولاباری کړي و د کالونو او کوم ماشاءالله تاسو ریپټ والے او پکالونو باندې الله ایت اسو دبد سترګو ساتي. خجی لګ شانتی ډیوټي می کړي دا 57 زما چې کوم خوګه خور دا اکوړه خټک سے تعلق دی پدینشه پروگرام باوري کې بناوري. نو بچوډي اتبا نوید لورشي نوید تما وایس کړي دي او طالب چې کوم دی نو هغه قربان پروډکټ درکې ها. دینه علاوه چې کوم دی نو میسا والا چې کوم زما یو خور وا او یو میرورو یاسینو او دغه بل چې کوم دی نو سانیا وا د میا ایسانا. نو قربان تاسو چې کوم دی زبیر ماما لور شي ما زبیر ماما تاسو میسیجز چې کوم دی نو هغه فارورډ کړی دي. اور دینه علاوه چې کوم دی نو حکیمابات والا کما کائنات زما خور وا نو تاسو میسیج چې کوم دی هغه ما

0: خجر ازي ګرو بل سره فون بلیګه باندې سوق دي کم زنه ملګری دي. السلام علیکم.
1: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سوق خبرې کوي د کم زنه؟
1: جی عائشہ خبرې کوم د شهیدونه.
0: عائشہ خبرې کوي د شهیدونه. عائشہ څنګه بچوړي طبيعت دي خده برابرې؟ پہلا زل دے رات کال کڑے دے پروگرام کی زما کم یو پروڈک دا سیدی شے عائشہ پخپل استعمال ہے اشما فارمولا بیوٹی کریم. اشما فارمولا بیوٹی کریم نا مطمئن ہے خوری؟
1: بالکل.
0: ریزلٹ خیستا دے گا نا؟
1: ماشاءاللہ.
0: کم زینہ دا پروڈک راغواڑی شیدو کی کم یو دکاندار نے راغواڑی؟ اچھا کوڑی کے واحد نہ راغواڑی کوڑے تاسو ته نږدې دے. ها او دا راتو وای چې زما د کمې خور خبرې دی خوخیږي.
1: یو خور خبرې مې نه خوخیږي.
0: اچھا ماشاءالله. یو خور خبرې دې نه دی خوخی. خپل خبرې دې خوخی دي کنه؟ خپل خبرې دې بدی نشي. خپل دې خوخی دي او د خلکو هغه دې بدی شي نو دا ناروا نه ده. لکه دا بده خبره نه ده چې انسان صرف خپل تعریف کوي او د بل نه کوي. خیر دی لږ خبرې ده دې نورم کړی و کنه. آواز مې درځي؟ سید عائشہ ډیره مننه لویه خزه شي خوشاله اوسې. عائشہ زما خور ما سره ملګری و د شهیدونه. راځي ګور بل سره د فون بلیکه باندې څوک ملګری دي

0: شالو سی ان شاء الله ک زندگی ونو درزم ب بونو تخا بونو تبا درزم
1: الله پتام لام پارتا وچو دا سایت تا لو لو چ تو پتا پانو لا کیسه پو خواشه ده او ورتراو ف خو دیا خاجیر غیر را دیرو
0: الله دې بات ساتا دا ستاسو مینه دا گلاب صاحب او پما دی خبر خپل لگی دی او د بونو د کرک او د ټانک خلق پما باندې سی خوګه لگی ان شاء الله درزم با او د صفات کاسمیټک سره ستاسو مینه ده خجی عزت منش عزت منش ډیر مننه چې قربان دا گلاب صاحب د بونو نه او ډیر مینه لرله نو اے وی مین مپټ پات مشا مین مپټ پات مشا ها وی چی صفات با صابر دکان سروی بالکل بور سری ها وی چی نیم بای سنگ خود وی خپل نم ندری کړه الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک ما ها نیم بای وی چی استاس عمر سدی زما بس اته چا خبره چې لا سټوډنټ یم کنه انور خو په اف ام دا خبرې الاوډ ندی خو د سټوډنټ سمره لایف لکه د بی اس د سټوډنټ بس ژوند دی دغه سمره ایج وی چې د سټوډنټ لایف تر اوسه دغه بس ایج وی ها خو دغه 20-23 کې رواني کړه قربان ډیره مې رواني اخیری کال خلم بیا تاسو نه غواړم اجازه صفات کا سمیټکس پرایویټ لیمیټډ صفات کا سمیټکس تاسو استعمال کې د مخ نه دانې د غون لر کدی نه علاوه کله چې په وجود باندې خارش وي سپونه وي سوزش وي هغه لپاره صفات سکن هربل سپری ده صفات سکن هربل سپری تاسو استعمال کې ځکه چې دغه ستاسو لپاره فائدمن ده که په وجود باندې سپونه وي دانې وي ګرمکی وي یا تاسو مچۍ ډمبرم اخري دغه لپاره تاسو د صفات سکن هرب دا ګوره هربل دي زمونږ پروډکټس هربل دي هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته تاسو داسې استعمال کې پپټ سترګو باندې او چا چې منګه ته میسجز وکړل دا غویم ډیره مهرباني چا چې کال وکړل دا غویم ډیره مهرباني چا چې منګله مینا راکړه دا غویم مهرباني او چا چې په خاموشه باندې منګور دا غویم ډیره مهرباني د پاکستان جنډه چې ډیزاین کړه د هغه دی امیر الدین قدوایی امیر الدین قدوایی د شخصیت د پاکستان چې کومه جنډه د قومي جنډه دې ډیزاین کړه دا نوم دې امیر الدین قدوایی خاص کر سټوډنټس لپاره دا خبره کوم چې دا کوېسچن ځان سره یاد ساتي دا نالج دی دا معلومات دی دا ځان سره ساتي دا علم دی دا ځان سره په ذهن کې ساتي کله هم تاسو پی ایم ایس کې پکار راتلی شي کله هم تاسو په سی ایس کې پکار راتلی شي کله هم تاسو په عام روټین کې په سکول کې کالج کې یونی کې پکار راتلی شي سید جی او زما د خواص هغه دا چې یو بل سره په اتفاق اوسه یو بل سره په مینه اوسه د استاد قدر وکي د استاد احترام وکي د مور پلار قدر او احترام وکي د ګاونډیانو سره ښه سلوک وکي ښه تعلیم وکي اعلی تعلیم یافته شه خو د تعلیم یافته سره سره ښه انسانان به جوړیږو اخلاقی به جوړیږو چې زمونږ اخلاق ښه وي زمونږ رویه ښه وي موږ سره به هر څوک مینه محبت کوي ټیک ده جی او وی کله به یم کله به نه یم که بیخي نه یم بیا به مې وکړي ارمانونه د صفات کاسمیټکس په حق لباندې ان شاء الله بل پروگرام دوه درې بجو پورې تر هغه دمه پورې نعیم الله عمر زئی په خپلو دعاګانو کې یاد وساته. السلام علیکم.

اوس ختم شوې ده. د ایران سپریم لیډر مشیر محسن رضایی ویلي دي چې امریکایي حملې نور دوه درې ورځې پورې جاری وي، ایران به سختې حملې شروع کوي. محسن رضایی خپل بیان کې ویلي دي چې مذاکرات او جنگ یو ځای چلیدلو پالیسي اوس ختم شوې ده. که چیرې امریکایي حملې جاری وي، ایران به هم قبل جنگ اعلان کوي. او دین علاوه د ایران پس دوران انقلاب ایرو سپیس فورس کمانډر بریګیډیر جنرل مجید مصفی خپل بیان کې ویلي دي چې ابنا خرم نکه بندي ختم کېدلو پورې به ایران ځوابي کاروانی جاری وي. جنرل مجید ولی دی چې پورا ایران په دې وخت یو ځای دشمن خلاف ولاړ دی. د تهران نه والا جنوب پورې ملک هر حصہ یو اهمیت لري. کچیر خریانو او انفراسټرکچر باندې حمله کیږي، د هغې به ټولو نه زیات سخت ځواب ورکولی شي. د اود ریډیو امانټسی اشاریه چار نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټسی اشاریه چار نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو الله په امان.

ویله کې مدارا دل چې د جنت د انګورو نه یو غونچک رو شکوما، خو یې بیا مې پرېښود. وی که مې تې غونچک را شکولې وې تر څو چې دا ځمکه او اسمانونه آباد و تاسو به ته خوراک کوو خلاصېده به نه. او چې تاسو وکتل چې زه روستو شم دوزخ راته الله وخو، دوزخ مې ولیده، وی ښځې مې پکې ډېرې زیاتې ولیدلې. نبی علیه السلام نه صحابه تپوس کی دا الله رسوله ښځې په جهنم کې ولې ډېرې زیاتې دي؟ وی ځکه چې دی خیرې ډېرې زیاتې کوي، او بل د خاوند ناشکري ډېره زیاته کوي. او دا حقیقت دی، ښځو کې د خیرو ماده ډېره زیاته ده، ښځې خیرې ډېرې زیاتې کوي. او په معمولي خبره کله بچو ته خیرې کوي، کله خاوند ته خیرې کوي، کله د کور سامان ته خیرې کوي. او دا ډېر خراب عادت دی. دا خیره قبلېږي خو انسان ته پته نه لګي. یو نیک یو ښځه وه، او ماشوم بچی ته خیره وکړه، ماشوم بچی یې، او دا ورته غصه شوه، وی خدای دې مړ کا. اوس ګوره پروردګار، ده چې خیره وکړه دې ښځې، الله هغه خیره قبوله کړه، خو ځان سره یې وساتله. ودرېږه، ته ما در باندې احسان وکړه، بچی مې درکړه. بچی څونه په تکلیف خلق ښځې غواړي؟ د کومې ښځې چې اولاد نه کېږي او بیا نارینه اولاد نه کېږي، اسونه غریبه پریشان وي. د دغه انسان دړنه یو الله خبرې. خو به هر کیف حدیث ګوره، الله م چا سره زیاتې نه کوي. حدیث پاک کې راځي، که چاله مې زامن ورنکړل او لوڼه مې ولا ورکړی، او د دې لور په صحیح طریقه پرورش او پالنه وکړه، د دې لوڼو په برکت به دې پلار له مور له جنت ورکړم. نو ټیک ده چې په دنیا کې د یو خیر نه خو محروم شو، زوی نشته، لیکن د هغه لوڼو د تربیت او د پالنو په برکت الله جنت ورکوي. دا هم لویه خبره ده. نو زوی څونه په مشقتونو او په محنتونو خلق غواړي، ډاکترانو پسې غریبانان ګرځي، ولې چې زما وارث پاتې شي. او دغه رنګې په تعویزونو یو په دمونو په مشرانو نیکانو دعاګانو پسې سری. نو دا د الله لوی نعمت چې الله چاله ورکي، او چې بیا الله نعمت درکړي او ته ورته خیرې کې، دا انسان ناشکره دی. نو دې ښځې خیره وکړه، هغه خپل بچی ته، هغه زوی ته، وی خدای دې مړ کا. الله له جوش راغې د غصې چې خا، ما در له زوی درکړه، بچی مې درکړه، ډېرو له مې نه دي ورکړې، او ته په مفتو کې ماشوم بچی ته خیره کړې، قبوله مې کړه دله دا خیره. خو صبر کوه، زوی لوی کېده لوی کېده لوی کېده، بالغ شو، او چې کله یو داسې اندازې ته ورسېده چې اوس میوهدار او نتې جوړه شوه. بچی خو ماشومې میوهداره نی، او چې دې زلمی او بالغ شي میوهداره شي، بیا د پلارم خدمت کوي، د مورم خدمت کوي، پلار او مور لم ډوډۍ پیدا کوي، ځان له بچولم پیدا کوي. چې کله دا بوټی میوهدار شو، دا بچی لوی شو، فورا په الله تعالی مرګ را وسته ویغشته. اقا مور سر ته ناسته ده، ځانم و یو سینم و یو سرم و یو چغې وای چې یا الله، نو ماشوم به ماشوموالي کې به دې اخیشته و که نه، نو لوی دې که نو رانه دې واخیشته. او یا الله دا دې را سره څه وکړل، بیا زمون خلق د خولې نه غلطې او سپکې خبرې مباسي. الله ورته خوب کې وخول چې دا هغه خیره وه چې تا دې ماشوم ته کړې وه. ماشوم و تا وی خدای دې مړ کا، همې هغه وخت سره قبوله کړه. خو ما وی ودرېږه چې دا ماشوم میوهدار بوټی شي، نو بیا به در نه وژنم. دې وخت کې نه، چې کله میوهدار شي چې دا زړه پې درته وسوزومه. نو ښځو کې دا خطرناک صفت دی، خیرې کوي، بچو ته خیرې کوي، مال ته خیرې کوي، خاوند ته خیرې کوي، پلار ته خیرې کوي، او مور ته. دا خطرناک صفت دی. الله دې زموږ زنانه د داسې ښه صفت نه وساتي، دا ډېر خراب صفت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم انسان خیرې کوي په هغې لعنت ویلې دی، چې کوم انسان بل مسلمان ته خیرې کوي په هغې لعنت ویلې دی. نو خیره خطرناک شی دی، دا به بالکل نه کوي. نو وی د ښځې اور کې ولې زیاتې دي؟ خو یو خو دوی خیرې کوي، او دویم ناشکری کوي. یکفرنا، وی د چا ناشکری کوي؟ د الله نه. یکفرنا العشیر، د خاوند ناشکری کوي د ښځې. نو نبی علیه السلام مبارک د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې خبره کوي، د هغې ښځو خبره کوي. که زمونږ د دې زمانې دا لیدې وي چې څه بلا به وه، دا څه بلاګانې دي. هغه د څوارلس سوه کالو مخکنۍ خبره کوي. لو احسنت الی احداهن الدهر، که ټوله زمانه دې ښځې سره ښېګڼې کوي، جامې ولا راوړې، پیزار ولا راوړې، ډوډۍ ولا راوړې، کور د هغې د خواهش مطابق جوړې، لوښي ولا راوړې، چې کوم خوازي په مخه کړې دي،

0: خوا ډاکټر لازم ده چیزو اغه خوا لازم ده چیزو اغه خپلوانو کر خادي واد واده ده ده چیزو سړی دا یو جوړه ده دا خو دې خزولی ده دو درې نور را لراوړه لکه چې یو جوړه واغوندي یو ځله نو په هغې خو بیا ګزاره نه کېږي میمون خو یو جوړه شل کاله واغوندو دا مړو سوچ نه چې دا خلکو لیدي دي او ښځه به واده له لس جوړې جوړی دا ولې وي دا چې یو خلک وویني نو بیا به بلا چومه دا بیل مصیبت دی بهر کیف زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې هر څه وله راوړې نبی علیه السلام فرمایي لو احسنت الی احداهن الدهر ټول زمانه ورسره ښېګڼه وکړه ثم رأت منك شيئا دمر د دین ګوته د بند دمر غلطی چې در نه اوشي او هغه ته وګوري سوی ما رأت منك خيرا قط یا سړی په جون کې مې نه چته خیر نه دی مونږ دا نبی علیه السلام فرمایي سړی جون کې مې در نه چته خیر نه دی مونږ اگر سے پر دریاب لوشی یہ خذ جن کے خیر دا چے بیگا ڈکا شوی دا ڈوڑے رکم زیوا دا جامی چی دے چوری دا چا روڑی دی او دا چی کم کور میں در تا جوڑ کڑے دا دا چا دے دا دا چا تلا دا کور دے روڑی دی او چی دا کم ایش او اشرت او خوشال جن تیرے دا دا چا دا برکت دے نو گوری رونو زیاد ساتے زنانا عاجز مخلوق دے ظلم بم نکوے زنانو سرا زنانا نبی علیہ السلام فرمائی ستا پلاس کی قیدیانی دی قیدیانی نو قیدی سر خسو لک بکے ظلم جاتے بور سر نکے که ظلم جاتے دی ور سرو کبیادا نت اللہ تفوس کئی خو خزلم نری پکار چی دا خاون ناشکریو کی ناشکری بنا کئی نو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا دو سپتو ندی پا خزو کے یو خیرے ڈیرے کئی بلا ناشکری کی پدے وجہ میں پا جہنم کے ڈیرے ولی دے یو میں پک جہنم کے نبی علیہ السلام فرمائی وی یو سڑے میں پکی ولد غل و غل دا پا مکہ مکرمہ کی یو سڑے اجانو نمی غلا کولا او اغب سنگ غلا کولا دا غلا مختلف طریقی دی کونٹے بے پوگا و کونٹے کونٹے و خلق دیل ساتی جلاس کی نیولی چی تکیا پی ہوئی اغب پوگا کڑے و او دا امریک بے والا شاتا کڑے نو پا دا امریک بے پردی سادر تا ورالم کر نو سادر بے پکی راہ کر نو کاغ سړی به پی پیشو یا لکه زما صادر دی راخته خ زه بینیم پیشه وینو دا به دې امسا کې به انختی نو زه بینیم پیشه وی نو که چرته داسې به وه نو خو ځان به یې ناغره ده که چې ښځه خو پینیم پیشه وي دا به د امسا کې انختی او که څوک به پی پی نشو نو صادر به ځان سره یوړو او به یې تخته دا د غلا طریقې دي رسول الله مبارک فرمایي سزا سونه ده وی په جهنم کې مې دا سړیم په دا اور کې ولید چې کولمې یې ځان پسې راخ کې یو خزا من پکی اولی دا کما خزا پیشوی ساتلی و اغا پیشوی نپری خودا چی زان لسا خوراک پیدا کی اونو دی خزی والا خوراک ورکو وی اغا خزا من پا جهنم کی اولی دا چی اغا پیشو پین خطی و چکونه پی لگول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا منز اوکا کم وقت چی نور تندر نیولی اوگد منزو اس نور خو خامقات تندر نیسی دا سنر جگه نور تندر اونیسی دا دا اللہ نظام دی دیو نظام لاندی تندر نیسی لیکن دا انسان پڑا حیبت پراشی کن اللہ دا نور دی تور کو از اما دا اللہ تور نکی اللہ خو دا قیامت دا نور دی تور کو ٹک دا چی قیامت نرازی خو قیامت کی بم دا توری گی دون طاقت لری چی دا نور نرانا لرکولشی نو خدای دا دی جہنم دا رانا یوشان ختمولشی فوراً با اللہ تا نبی علیہ السلام رجوع کولا کس پو میں بتن درونی ہو دش پی ماس خوتن فوراً پا منز بود رئی دا مونگ چلی دا سکڑی پروان نشتا کس پو میں تن در نیسی نیسی دیکن اخباراتو کی با راشی اطلاع نن بس پو میں تن در نیسی او نن با نور تن در نیسی تا دیخ پل اسبابی مونگ وایو علکا نور بتن در نیسی اس پو میں ایس پروان نشتا دیکی مونگ چت دا مولانا تا پوسو نکا او نو دا مونگ علماء باندی دیم اللہ رحمو کی دا بیان مونگ چتا او نکا چی دیکی سامل انسان لپکار لیو کنا دی پکار نور چې تندرونی سی دوه رکعته مونځ بکې په جمع او کده ملا سره کني ځان ځان لوکا سپومې چې تندرونی و کوټې ته نه نوزا او دوه رکعته مونځ وکا دا د پیغمبر علیه السلام مبارک سنت او طریقه ده بعد چې براغه بعد حضور پاک مبارک بکله دنه تو کله به بارته کله دنه او کله بار او چې تکلیف به زیات شو نو فورا به په منځو درېده حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا ورته فرمایي د الله رسوله چې دا بحث اوینم اوینی بعد راشي نو تابینم چې ډېر په تکلیف کې پروت دی اے عائشه وی عادیانو باندې بعد راغی او
1: ساسری
0: وی اے عائشه وی چې بعد وینم نو تا باندې بیا هیبت راشي د الله رسول او کله دنه او کله بعد
1: اے عائشه وی عادیانو باندې بعد راغی
0: نو بعد سره وریځ راغله
1: هغې وی هذا عارض ممطرنا دا وریځ راغله او په موږ باران وشي
0: وی ناګانه چې هغه وریځ راغله د هغې نه اور راکوشو ټول عادیان یې وسوزوله
1: هسې ناغه شی نی
0: نو چې بعد به ودګېدم به پیغمبر علیه السلام جومات کې ودرېد مونځ به کوو یا کور کې به ودرېد مونځ به کوو
1: دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت
0: مونځ کې ډېر لوی خیر دی الله په مانځه ډېر زیات خوشحالېږي مونځ ته چې بنده ودرېږي الله پرې خوشحالېږي چې ګناه ده نه وشوه ګناه سوالات توبه ورته وایي دوه رکعته نفل وکړه او الله ته لاسونه پورته کا توبه وباسله ول یا الله زه توبه وباسم د دې ګناه نه خدای مو بخښي او بیا لاسونه الله ته پورته کا او دعا د الله نه وغواړه سوالات توبه ورته وایي
1: د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو صحابي دی
0: نبی علیه السلام مبارک ته راغی او خپله واقع ورته بیانه وی سیب کور ترالم خزی را تاوی چه دوڑای نشتا خزی تا موی خزی در خوراک سشتا وی اغیر را تاوی چه تا سر اوڑی دی کسی دی روڑی چه دلما پخ کردی دی اسم نشتا تا سر اوڑی وی لالما جماعت تا دو رکات نفل بی اکرل اللہ زمو گیما ازما خزمو گینا او زما بچی مو گینا اللہ زما بندو بسو گی چه کور تا بیار آغی خزی تاوی خزی سشتا وی تا سر اوڑی دی د کور نه باروته او رالی سشتا بیا جمعت تلام دو رکات مونځ بیا شروع بیا راځه خزه سشتا خزه مورته غصه شو چې څه دي خو اوس وته که نه د کور نه بار نو چا سره وړل بیا دو رکات مونځ وکړو چې یو درې ځلې دا عمل وکړو بیا کور ته راغې ښځې نه تپوس وکړو ښځې سشتا وی سړی نه یو ناشنا کار شروع شوی دی څه چل دی وی ته راشه وګوره هغه میچن تابېږي اوړه ترې راغورځېږي پخپل تاویگی لکه بجلی والا مشین نی دقس تاویگی او تو ورشا تنور تاو گورا دوڑای پکی پخپل بل دی بلیگی دوڑای پکی پوری کیگی مورا نڑیگی مو تول لوخی می دا اوڑو ڈک شو او کور کی جی می دا دوڑو کم زین او تول دا دوڑو نڈک شو دی سری علوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنو دی چی سنگا راغی و تلستات و لال دی اس انسان کو خامخا پڑھ کے آگا سوچ راضی کر چل کے سوچ راضی چھ وے قتل چودھری گدا میں چن گور جدا دانی پکی رقم دینا را روانی نہ پلی اچت کا چپلی اچت کے میں چن ادھر الدا تنور کی ڈوڑے مدرے دا. راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہلوئے دا اللہ رسول دا چل میں وی دا خدا بندہ ستا دا دو رکات منز دق برکاتو یہ تولید اللہ در باندې خپشو په دوه رکاتو در ناراضی شو ډوډۍ اوړې درته شروع کړل وی زما د پاک آزاد قسمی چې زما ساچا چا په اختیار کړه ته دې میچنې دې پله دې ګوتې نه وی وړلې تر قیامت پورې دغه میچن بتاوې دا وړه به راغورځول او دې تنور به ډوډۍ راغورځول تا ولې دې دا خو الله در انتظام وکړ نو ته بیا اسباب ته ګورې د مونږ ډېر لوی برکت دی او ډېر لوی خیر دی پکې د نبی علیہ السلام مبارک زمانہ دا او د مکی نه بار کافرو په بدر کې داغي د مکی دا لغت غټ کافران مردار شو ناغي کوشش کو چې موږ به خپل انتقام څنګه والو د مسلمانانو نه نو دشمن د پاره کوشش کوي د ګیرولو په څه طریقه ناغي چې د بل قوم سړی ولېګل چې تاسو لاړ شئ او پیغمبر علیہ السلام نه یو څو کسان وغواړي چه مونگ مسلمانی گو مونگ لیوسو مسلمانان داکا چی دین دا توخی پا دی بانا بات یوسو کسا دراوی بلا بیگ دا مکین بار دا سی بدماشان غندی خلقو داکومار خلقو داکومار داکی بیچولی اغیلال لو پیغمبر علیہ السلام تکینا سد اللہ رسول مونگ دا پلان کی قوم یو زا مونگ قوم و گیر چا پیر قوم نتول مسلمانی گی او مونگ را لگلی یو تاسو نیوسو کسان خاریان غوالو چې مونږ لرا کې چې مونږ ته مونږ خو هي مونږ ته دین خو هي مونږ ته قران خو هي او یو کس یو ته په ګوته کې سید عاصم نه دی دا आवाज ډیر خشته دی یو پکې دی راکې دی د دې متعلق اغي فیصله کړې وکړه عاصم مونږ غیر کو
1: دد لاس نه یو دوه کافر مردار شوی. نو وی کدا عاصم مون گیر کا دد د سر په کوپړه کې به مون شراب سکو. دغه خشته قران دی په کې خامخا راکا. نبی رسول الله مبارک له صحابه ولا ورکله دی غریبانه را روان دي. باغی سلام خپل غش یو لیندې او دا قصې پیسې وسره وي چې د مکه مکرمه د علاقې ته را نږدې شو. هغوی وته نور خلکو درولو دوه سوه کسان غشو ویشتو والا. د صحابو چې وکتل چې دا خو دوه سوه کسان مونږ ته ولاړ دي، ټولو سره غشي دي، وسله ده ورسره او تورې دي ورسره. دا څو شو نه هغوی یو غونډۍ وه هغې ته مخه وکړه، هغې د ګیر چاپېره ته وشو. وی ګوره مونږ سره هم دوکه وکړه، مونږ هم په دوکه راوستو. وی نه نه مونږ خو ستاسو استقبال ته ولاړ یو. کافر ورته وی وی ښه څوک چېره چې استقبال ته ولاړ یو نو هغوی سره تورې وي، غشي وي، ورسره نیزې وي ورسره، او ګیر چاپېره ته محاصره کړي. تاسو خو زمونږ نه ګیر چاپېره ته وشوې لکه چې مونږ را نیسې. خیر هغه کافر ورته هم اقه لګیا دي چې نه نه مونږ تاسو استقبال له راغلي یو، تاسو ته ضرر نه رسوو، مونږ مسلمانېږو او را کوسېره دې غونډۍ نه، تاسو له مونږ امن درکوو، غږ هم درته نه کوو. او درې کسان چې ونو هغې هم اقه غونډۍ باندې ولاړ پاتې شو. اوه کسان را کوشو، خو چې هغه کوم اوه کسان را کوس شو، نه درې کسان را کوشو، خطا شو. اوه چې مونږ خو نه کوزېږو، او دا درې کسان چې کوم دي، نو دا درې کسان یې را کوس شو ورته، او دې هغه اوو سره جنګ وکړه. هغه اوه واړه قرآن شهیدان کړل. چې دا کوم درې کسان راغلل، ګوره وي دا اووم دله مړه کړل، تاسو هم وجنو را کوس شئ. را کوس شو یې را کوس شو او ونیول. نو دوی تارونه را واخېسته د لیندې هغه پړي او په هغې وله شاته لاسونه تړل. نو هغه درېو کې هغه یو کس وی عبدالله بن طارق نومې. هغه وی ښه تاسو چې مونږ دله امن درکو، امن دې ته وایي چې تاسو زمونږ لاسونه تړئ، زه خو در سره نه ځم. وه ټکو راښکبې هغه غریب هم هلته شي. اته کسان شهیدان شو، دوه کس یې جمدي بوتلل. یو حضرت خبیب رضی الله عنه دی او یو حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه، او په مکه مکرمه کې یې د مکې په کافرانو باندې خرڅ کړل. دا دلته د ماشومان لوی چغې جوړې کړې. نن خو دې مونږ د مانځه نه وویستو، خو تقریر نه وویستو. باید څوک دې دلته کې څه مسله جوړه کړې، پته نشته چې څه مسله ده.
0: بهر کیفو خبره داسې ده چې هغه دوه کسان یې بوتلل او په مکه مکرمه کې یې په کافرانو باندې خرڅ کړل، چې دی له دې نه د خپل پلار هغه انتقام وبدلتې والی. هغه عاصم رضی الله عنه چې کوم مشر و هم پکې غریب شهید شو. نو چې دی شهید شو، د ده متعلق قسم کړی و چې د عاصم به مونږ علاله و، د ده نه به سر نه کوپړی وباسو، په هغه کوپړی کې به شراب څکو. ده ته پته لګېدلې وه. نو چې دی کله مړ کېده که نه، نو الله ته سوال وکړو. الله یو دوه سوال درته کوم. یو خدا ده چې اللهم اخبر عنا نبینا، خدای زمونږ پیغمبر زمونږ نه خبر کا، ځکه مونږ په دوکه راوستلي شو، ظلم راسره وشو. هغه وایي چې دی مونږ لېږلي دي، هغې ته به دین او قرآن بخی. میاس کې مونږ سره انتهایي ظلم او زیاتی وشو. نو اللهم اخبر عنا نبیک، خدایه خپل پیغمبر زمونږ نه خبر کا. او دویم سوال ده نه الله دا کوم چې الله زما متعلق د مکې د کافرو دا نظرونه او قسمونه کړي چې زما په کوپړه کې به دوی شراب څکي. الله دې کې ستا قرآن پروت دی. نو خدایه کم سر کې چې ستا قرآن پروت دی، زه خو به مړ یم، هر څه چې زما سر سره کوي کوي به. نو په هغې سر کې چې شراب څکلی کېږي، نو پروردګاره دا به ستا د قرآن بیزتي. نو الله ما د کافرو د دغه ظلم نه زما دا کفره بچ کا. الله تعالی هغه دواړه سواله قبول کړل. نبی علیه السلام مبارک مرګرو سره په جومات کې ناست دی او دې کې په سترګو نه اوښکې روانې شوې، په ژړا شو. صحابه وی د الله رسوله ولې وی ما ته اوس جبریل علیه السلام راغی، تلی راکړه چې زما هغه لسو مرګرو سره دوکه وشوه. او اوه کسان، اته کسان پکې شهیدان شو او دوه کسان پکې گرفتار شو. اوس ما ته اطلاع میلو شو. هغه دعا مې الله قبول کړه. نبی علیه السلام الله خبر کړ او دوی به دعایم الله قبول اکلا. چه کلا دوی کوشش کو چه در یو نه پکی سر پری کی نو الله تعالی دا مچه را وسته دا غطی مچه دا شاتو او پا دی ملو دا پاس آقا بنگی دی تاوی دی دی اڑو نزده که دی ورطه نشو آقا کافر و یو بل تر مشوره وکړه چې دا څه کار دی چې اوس دا کار نه کیږي او د شپې به راشو ځکه مچۍ د شپې نه ا د شپې به دې سرونه پرې یو به سرونه بوله خرڅ الله بادشاه ته ګوره د ماښام نیورې در راوسته او باران یې شروع کړ دومره باران ټوله شپه وشو چې د هغه لاشونو تر ننه پورې پته ونه لګېده چې هغه کوم طرف ته الله غیب کړل دوی د شپې راغلل ګردي سار راغلل اس پته ونه لګېدله پروردگار دوار دعاګانې د هغه صحابي قبولې کړې دا دوه کسان چې بوتل په مکه مکرمه کې خرڅ کړل حضرت زید بن دسینه رضی الله عنه دې اوستو او اولی یې اوس شهید کوي یې په غشو باندې نو ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت کې کافر و د کافرو سردار و او ورته ودرېد وی ای زیده ځکه دې یو ارمان وکړه نو پرېدو دی وی څه ارمان وکړم ویدار مانو که چه افسوس چه ستا پزه اوز دلتا که محمد صلی اللہ علیه وسلم اغا تلده شوی وی دو وایا کنه چه افسوس که زمان پزه تلده شوی وی او ما خپل خز سرا او بچو سرا خوشال جن تیر و سخبا وا بس دار مانو که داتا که وایا نو پریدو دی حضرت زید ابن دسینه ورطا غوصا شو ایبو سفیانا خلینا دی غلو وستن غلط خبر دی اقلا تخلا دا خبره که زما دې په ذات ته رب قسمی چې د نبی علیه السلام خپې مبارکې ته ازغې او غنه رسېدل نشم برداشت کولی او ځان وجلو ته تیار یم زه دې مړ شم خو چې د هغې خپې ته ازغې نه نه لاړ نه شي یاره خو د نبی علیه السلام نوم یې واخېسته وی ډېر عجیبه ملګري دي نو ډېر لوی محبت او مینه ورسره لري غریب شیخ دا چې کوم اخیري صحابي دی حضرت خبیب بن معدی رضی الله عنه دی بوت او دا دا حارس پا کور که تلده شوی و دا حارس لور رست مسلمانه شوی دا اغا وی قسم ده که دا سی قیدی می چر تلیدی وی ناشنا قیدی و وی دا زندیر باندی دی منگ تلده و کور که وی او دل چی موتاو قتل نوی پلاس که دا انگورو غنچک ده او دا غیر نلگیا دی خوراک که وی او خودی قیدی ده نو قیدی لخو سک میور نرو دی زمون خود دشمنو او دویم دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې انګور کم زیو داسې سیزن او داسې زمانه وه چې مکه مکرمه کې انګور میوه د سر ناړو ونه او بل دې دشمن قیدی دی نو چا وله میوه راوړه وی دا یو رزق و چې پروردګار دی خو بیبله راوستو وی ما به لیده چې غیبي رزق بوله راته او د به لګیا به یې خوړه او یو ځل د مانه چې کله دې مونږ بوته چې شهید کوی نو وی چاړه یې وغوښته چې ځان له پیدا سنت دا زیاتي ویښته میښته واخلم مونږ له چاله ورکړه چې چاله مو له ورکړه وی ما د کور کار کوو زما یو ماشوم بچی دی رو رو توخیږي توخیږي او دله ځان یې وررسولی دی وی ده راواخېستو په دا خپل پتونه کېنه او چاله ورسره بربنډه ده وی چې ما وکتل بس په هیبت راباندې راغی چې یا الله دا څه وشو زما بچی خو زمونږ هغه دښمن له غېږ له ورسېده او چاله مو سره د نیانو چاله ده په دا لاس کې نیولې ده دا به څه کېږي اس کا دیکھو بیب رضی اللہ عنہ

قدر پر خوردم هم ماشوم در چه رحم راضی. لیکن حضرت خبیب رضی الله عنه ورته سوی اخذ تا وی متولی پریشان شوی ستا دا خیال لچه چاله می لاس کی دا او ماشوم بچی می غیک کی دی ماشوم ته ضرر ورسو چری بداسی نکیگی من تخپل پیغمبر علیه السلام دا تعلیم را کړی دی چې په ماشومانو برحم کوي راشه خپل بچی دی وانه په ماشومانو برحم کوي په چې کله دی بارو استو نو قاعده بدا و چې داسې به دشمن وجنو په سولې به کو یو لوی لرګی به خخ کړو یاسي اوګد لکا سړی چې یو لرګی خخ کی او په دې سر باندې به داسې پلن یو لرګی تکواله نو دا انسان به اوچت کړ لاسونه به ول پاغه لرګی خواره کړ په دې به ول میخونه وای په دې سینه به ول میخو پاغه بل لرګی به وسته او دا خپې به ول یو ذکر په دې دواړو خو به ول میخو به دې پورې را پورې وسته پدې لاسونو خپو به میخونه والو لرګی ته به ته پورې پورې وستل دې بدقه ته ویزان دو خلکو په غشم غزارونه کول پکانم قریب نه په سوته دا سخت مرګو نو دې چې کله برخه جو کنه او دا په سوله کوي نو دې اغي وته وي خو به په پله دې سارمان شته وکنيشتا وی او وایا وی دا مېرمان دې چې د یو دو رکاتو مونږ ټیم راکې دو رکاتو مونږ اغي وته وی یاره درمان دې پوره کو وکا نو دو رکاته مونځ یې پرې وکړه وی کړه خو زر زر یې وکړه چې د مونځ نه فارغ شو وی ډېر خوندې مونځ راکړه قسم دې ډېر خوندې راکړه وی اړه مې غوښتل چې دا مونځ لږ ډېر اوږد کړم ځکه مونځ خو الله سره پټې پټې خبرې دي رازداري ده اړه مې غوښتل چې ډېر یې اوږد کړم خو بیا مې ړله دا رالل که دا مونځ اوږدوم نو دا خلک وي چې د مرګ نه یېرېږي نو د دې مانځه په بانه ځان له لږ وخت زیاتی نو په دې وجه مې دا مونځ مختصر وکړه او بیا یو دو شعر وی ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان لله مسرعی وذلک فی ذات الاله و ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی اس پروا می نشته چې د الله په لار کې مرم د الله د رضا لپاره چې مرم اس پروا می نشته وی په کوم اړخ چې پرې وتم پروا می نشته خو چې د الله لپاره او کدا الله د پاره ز ملشما نو که زما دا وجود ټوټه ټوټه شي اوندامونه می واړه واړه شي دا د الله نه یقین چې الله به زما په هغه ټوټه ټوټه اندامونو کې برکت او خیر واچي بد بیا پی دوی شورو کلا نو شي دې کا غریب او چې کله شي تیږي نو یو ټکی دیم وای یاره د رسول الله مبارک سره خدا صحابه ډیر زیات محبت وکن یو ټکی وای وی الله سوکشتنه نو چه زما سلام زما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رس یو کس پکار دے اسنو چه زما سلام و رس زایر او بیوی منو اللہ کدی ور تو رسو وی دغا وقت نبی علیہ السلام مبارک بیا جمعات کے ناسی پا موسیلا وی وعلیک السلام یا خبیب خبیبا وعلیک السلام او سرگونے اوخ کیو بیدلی صحابہ خو پی پوی شو چه خبیب کو قیدی شوی دے سچل شو وی سیب ولی وی خبیب رضی اللہ عنہ شہید شو او دا اغا سلام اوس جبریل علیہ السلام ما در ورسو یو سو صحابه ور سره کړل وی تاسو دا سوي کې دا اغا وجود به ان ختی وی تنعیم کې دا کم دی مسجد عائشه دی دغه ځکه په سولې کړو وی لو شی وجود راوړ صحابه د مدینه منوره نه پاسونو پس غلط غلط ور پسې لاړ خو هغه وته څوک کې نه ولې څوک کې نه ولې چې دیره نه څوک ځنه کې اغي رال نبی علیہ السلام ته کلمات پوری وغه چوف کړل او ګیر چاپیره ته کافر ولاړ دي او دوی اړو اونلې دا وسړی ته راکوست صحابي کوست نن زره په اس باندې کې شپوا په مخه کې مدینه شریفې چې په مخه کې چې سار وختي چې کافر او قتل لکه سړی نشتا اجو چارا نو تخته اوس منډه منډه منډه دا صحابه راونی ول پلار کې رئیسا ور ور سیدل هغه چې سوچ وکړ چې دا په مونږ په دا کافر را رسی امونږ هم وجنی او اس باندې چې وسره مړی پروت نو اس خو دروند دی منډه نشي والی نو دی لار کې وته وغورلو چې دی به وغورده وسه شهید دی وسو ځان خو بچ کو کړو مونږ را نیسی نه هغې خو ځان بچ کړل او تختې د مدینه منورې ته صحابه کرام خو چې دی سینګ په ځمکه وغورځو ځمکه وشلېدل او دی پکې ننوت بلیع الارض ورته وایي چې رالل چې وکتل نو دا پلوونه د جامو داتې څه کم کپړ بمړو پورې وه هغه دغه ځمکې نه باد ښکارېده باقی زمکه کی دفن و خخو خبر می دی پوری کوله چه گوره صحابه کرامو تا که زمون خلق چه کم وقت که مری کنه نو ده مرگ وقت بچی یاده و مال یاده و ده بچو وصیتو نکوا و ده مال وصیتو نکوا حضرت خبیب رضی الله عنه وی ده دو رکاتو منستیم را دراکی
سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ حجاج ابن یوسف وجہ لو یو دقه سیدا مختصر حجاج ورته په زړه سرمان شتا وی او ریسه دی وی د دوه رکعات مونږ مهلت راک وی وکړه دوه رکعات مونږ یو کو او مختصر یو کو حجاج ابن یوسف ورته وی سعید مونږ ډیر مختصر نه کو ویله می غختل کې د خپل خدای سره ډیر اوږد مونږ وکم او ډیر زیات پټه پټه خبره وسره وکم سرګوشي وسره وکم خو بیا به خلک وی چې ګنی د مرګ نه ریږي ځان له جون دوب دی صحابه باندې او خود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله به داسې یو حالت راغی فورا مانځه ته به ودرېدل مونځ به کوو. مونځ کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. باد به و مونځ به کوو. نور به تندر ونیوه په مانځه به ودرې. سپوږمۍ به تندر ونیوه مونځ به کوو. که د خوشحالۍ کار به یې ولید د خوشحالۍ کار دوه رکعته مونځ به وکړه خوشحاله به شو. صلات شکرانه د شکرې مونځ دا به کوو. او که گناه بته وشوا یو صحابی راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیناسته دا الله رسوله وی ډیر سخت گناه را نشوې ده دا الله حکم را باندې جاری کا هغه ته مخ دی بل طرف ته واړو دی راغی دی خو ورته کیناسته دا الله رسوله سخت گناه را نشوې ده الله حکم جاری کا نبی رسول الله مبارک اس غږه مونږ ته هغه صحابی و سره ناس جمعه کې مونږ نه وکړل نو چې مسخوتن مونږ او شو علی نبی علیہ السلام تپوسو کو بیا غفلان کی صحابی سے شو رہے والے صحابہ وی چگنی صدا بور کئی کرا رہے وی تاسوے وی سیخ سیب مان ریر سخت گناہ شوی دا انتہائی سخت او دا اللہ چی سر حکمی پا میں جاری کا خوچ اے خیرت تر اغلال شم وی مون سر دا منزنو نکلل سو وی ام اکلل وی اقیم السولاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات اللہ قرآن شریف کی فرمائی کہ سارا ما خام اللہ تمنس کوا او د شپې په تیاره کې الله ته مونږ کوا په دې مونږ بدل الله ګناه معاف کی دا خو مونږ سره مونږ وکړه نه وی او زوی الله رته ګناه بخلې یو صحابي تپوس کې بل صحابي د الله رسوله دا د دې سړي خصوصیت ته کده هر چا لپاره دا مساله ده وی دا هر چا لپاره دا فیصله ده مونږ باندې الله خوشاليږي مونږ الله ته ودرېږه سب مشکل درته دی الله ته په مانځ ودرېږه پروردګار هغه مشکل به درته ختم کړي ګوره حضور پاک مبارک طریقه ده کړه طواف چه بیو که دو رکات منز برو طواف پسی دو رکات منز سفر نبلال نبی علیہ السلام او کور تباو رسید لنبی با جمعات تا دو رکات منز بیکو او دست چه که تحییت الوضو ور پسی دو رکات منز جمعات تا چرانه نواتی تحییت المسجد دو رکات منز که مکروح وقت نی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نا نبی علیہ السلام تا پوست نکی بلالا دچی جنت تا کلم تلیما ندخپل زان نمخ که مستاد پیزار کشار وری دلی سا عمل کې هغه عمل لا توخایا نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی د الله رسول زه چې کلم او دس وکم دوه رکعته مونځ ورپسې خامخا کوم وی اوم په دې سیس پروردګار ته جنت ته رسول او په دې سیس ما ستا د پیزار فشار بره په جنتونو کې واورېده نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې او دس وکې او مکروه ټیم نی او جمع هم تیار نی دوه رکعته نفل وکړه جمعه تر علی مکروه ټیم نی او جمع هم تیار نی دوه رکعته نفل وکړه د استخاری مونځ بعد وقت یو انسان ته مسئله پیښ شي او په هغې کې د هغه ذهن کار نه کړي چې د داسې وکم او که داسې وکم دوه رکعته مونځ د ماسخوتن د مانځه نه پس نفل وکړه او یو مخصوصه دعا ده علماو نه یې ځان سره ولیکي اوس یې یاد ولي نه شي هغه دعا ولوله الله به راته خوب کړي یو لار به راته الله راوباسي اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک دا اوږده دعا ده دا نورم ورپسې ده فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني وعاقبتي وعاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ارضني به يا ذا ذكرى نحاسل ذلك دي مليانو تيادة ذا كاغذ نعمل استيشي معنی هم لسته شه خیر دی پا معنی بنده یو عالم در تداغی معنی اولی کی ناغه معنی نیم پیولی زن پی پیولی شه زا استخاری موز شو گناه دیو کلا دا توبی من دو رکات توبه او کلا دیکره لوی خیر و برکت دی خواه دا غرنگ نور منزونا دا نبی علیه السلام فرمای جسار منز چو کن او پا خپل زی که نست تر دنور خطو پوره که نست او چه نور اوچت شو لگونده چه اغا مکروح ها و ختم شه چه تاسو تا اشراق وای او دو رکعت نفل دی وکړل نو پروردگار بدله د پورا عمرې ثواب درکی.
په عمرسونه خرچه کیږي. بل حدیث پاک کې راځي وی چې چا دولس رکعت سنت وکړل دروازې دولس رکعت دوه رکعت سنت د سبا شو او شپږ د ماسپخین څلور مخکې دوه لوستو اته شو کنه، او ورپسې دوه چې دینو دغه دي د ماښام دي نو لس شو کنه، دوه د ماسخوتن دولس شو. چا چې دولس رکعت سنت پر وس کې وکړل الله به په جنت کې ولی یو بهترین والیشان محل جوړ کړي. نو چې الله د له په جنت کې محل جوړی خدا سي بنی چې سړی دی په دوزخ کې پروت او محل دی په جنت کې، جنت ته به مل ده بوزي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې چا د ماښام نه پس شپږ رکعت مونږ وکړ. بعضې علما وایي چې دا شپږ رکعت هغه دوه رکعت سنتو نه علاوه دي، او بعضې وایي نه څلور رکعت نفل وکړو دوه رکعت ورسره هغه سنت موکد شو نو شپږ شو. الله به ولی د دولسو کالو د عبادت ثواب ورکړي، د دولسو کالو د عبادت ثواب بوله پروردگار ورکړي. څومره لویه خبره شو. او یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې چا دوه رکعت ده ساخت وکړل پروردگار به د ده ګناهونه معاف کی، اگر که ګناهونه د ځمکې د شګ عمرئ تا به ورته پروردگار معاف کی. دې وجې نه زموږ علما لیکي سار دوه رکعت سنت خو موکد دي مانځه نه مخکې خو مونږ کوو، د ماسپخین څلور رکعت مخکې سنت موکد دي، وروسته دوم سنت موکد دي، خو د ماسپخین د سنت څلورو نه مخکې که وخت د سره څلور زیاتي نفل کوه، د مازدیګر د فرضو نه مخکې څلور رکعت زیاتي نفل کوه، او دقرنګې د ماښام نه پس څلور رکعت زیاتي نفل کوه نو شپږ به پوره شي، او د ماسخوتن د فرضو نه مخکې څلور رکعت چې وسته کېږي زیاتي نفل کوه.

سي اوردونکو 0313 785 1884 مده متکال کې ولې شي اغزم غوښین دي اغزم غورونه چې وای نزمان وای د مش په مخ باندې دانی دي د غونه دي تیر سری دي ستر ګلانې متورې توري هلکی جوړې شوې دي پریشان یو وینا د بس کې شي دین لواشه تو روته نشوتله لای مړې ته نشوتله لای سی اور خلک مو بیا مش مخ پرې خاندي شي کنه سی وګره کنه د نزمان خور سرنګ دي دوی په مخې دونه رو ختلې دي د نزمان رو سرنګ دي سی په مخې دونه رو ختلې دي نو بالکل پریشان کې شي بنا سی خفه کې شي بنا سی جی چی تاسو رور سا صبح جان نزمان دي تاسو پر روړي دي چی نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان فارمولې کریم سی فارمولیشن ماڈرن فارمولیشن تاسو بالکل جی سے ملول شو اور رخصل شو سمر ہم زم گا خوین دی سمر ہم زم گا مین دی سمر ہم دیم شروع نہ دی جی ٹول سے ملول شی ٹول پر بکشل مزیدور خیسا رزلٹ شی گم نہ کنا غم ملوی شی خاصی دو دین لواز تاسو کو سر روان دی جی خلش صبر بکوی ز کہ بس لش صبر کوی سی چلش خبر بزہ ہن کہ کنا پو پروگرام کی جی ہغی نہ پس گم نہ کنا تاسو کو ال تاسو سی مس گم نہ بہ شامل لواز بس دین سب سنگ چال دشی ہو سی دین لواز کما چ زمش نور ورون دی جی دا تحصیل روڈ باندې نه مخ دره نه رسل اخبار ډیر مننه سی فیضان سرنګ شی جوړی بربارې وختونو می زجون دی شه دی دین لواز جی امبری کلی والا چې کم زما روډ دی زی دا غه ډیر زو ته مننه کوم چې چې مش پروگرام ور ډیر په مینه سره ډیر په چکم د کنه په خوشی سره ډیر ډیر زیاته مننه چې خوشاله شي ک درمن شي عزت من شي د ټول زمو هغه وریدون کی چې کم مینه لري د موږ پروگرام سره نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان سره مینه لري زی دا ټول ډیر ډیر مینه د ټول ډیر زیاته شکریا ده کوم چې 0

د ټول کلی نه مته یو دی زه به څه وایم چې لکه زرخون کلی بیا مته زنه اردن کوشه لکه نظمار مې ته د کم کلی چې زورته مې ګورې زه د پاکستان مې چې بیا پښتون مې د خیر سره په دې بلوچستان او کې بکی کې مې لټوي خو شه لکه کې یو زګ بدرته مې لاو شم ټیک شه کنه زرخون کلی شو چې دین لو امبيري کلی شو حمیدون شو ار د دین لو چې پتیشيري کلی زه آی ہے پتیشيري والا سرنګ شه جوړ یو دین لو ټيري والا سس سننګ یو شه یو جوړ یو سره وی سره سی کمنګر ول شګل واغر دبلی لواغر سر کې لوار کند هویل چن هیل د دینې لواجی سیف علی بانډا فقیر آباد ول شرنګ کمنګر ول روشانی کمنګر ول رشیک شه زی رشیک شه روی شه

ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونو د کاسمیټکس کاروبار کوم. پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم. ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده. چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاویگی اور گارنٹی سر بورکوں. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پائندہ باد.

زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه داني او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکا د ایشما انټي اکنی ټیوب د ایشما سیرم او ایشما رایس فیس واش ټول لزدا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو وېست کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره ایشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

0: باندې اوریدل کیږي دا زما تاسو خوګورونو خويندو ته پیغام دی چې څومره هم خويندونو زما आवाज اوري نو ضرور چې کم دی په دا ګرمۍ کې خیال ساتي بل خپل دا ګلونو ګلونو ماشومان په تک سره ګرمۍ کې چې کم دی دکاندارانو ته مپرې دی د کور نه بهر مپرې دی ځکه چې اکثر د ماشومانو چټیانی دی کنه نو د کور چار دیوالۍ کې بن ساتي خیال ساتي ورستو د اوف د های د زړه خبگان او د یو بل نه د گیلې کول نه بهتر دادا چې ته د خپل کور د ماشوم په خپل باندې خیال وساته خجی شاه فیصل خان ما سره پروگرام کې ملګری دی زما ډیر زیات خوګ د ترور زوی دی او تاسو د د پروگرام جمعه په جمعه مازیګر د دریو نواله سلورو پورې اوري د مردان ریډیو په لیکه باندې د تغبی ریډیو په لیکه باندې اور د کشانتی د باجوړ ریډیو په لیکه باندې اور د اپر دیر ریډیو په لیکه باندې او د اٹک ریډیو په لیکه باندې او ټانک او د کرک ریډیو په لیکه باندې جمعې په ورځ د پروګرام اوري خو دغه ډیره موده د پروګرام چې کم دی نو هغه نو دغه وجه دادا چې د والد سه بیمارو بیا د والد سه وفات شو الله رب العزت دې د والد سه وبخي د چا مشران کشران وفات شوی دی الله رب العزت دې وبخي او سومرم چې خلک وفات شوی دي کنه نو پس د مرګه که اغوی ته سرسی نو د خپل اولاد د خپل خاندان د خپل دوست عزیز چې کمی دعاګانی دي د اغوی د پاره د الله نه کوم غوښتنه ده یا چې کم دی نو کم سبق دی کم ذکر اسکار دی د قران کم تلاوت دی نو دا ورته ورسی نو داسې بډیر خلکو مشران چې کم دی د اغوی نه بجدا شوی وي نو سمر خويندرونه زمونږه आवाज اوري په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتي بلکې خپل دعا داسې وګرځوي چې تاسو کلم لاسو چتوي نو د خپل نیاو نکنه د دعاګانې شروع کوي مور او پلار نه دعاګانې شروع کوي او بیا داسې لاندې په بل ځان باندې راځي نو تاسو په الله باور وکړئ چې تاسو دعاګانې به الله رب العزت قبلې وای کنه چې کله یو انسان د بل انسان لپاره دعا غواړي نو الله رب العزت یو فرشته مقرر کی چې هغه فرشته د دې انسان لپاره دعا غواړي لکه زوای ما چې یا الله لطیف الله زما خو غرور تهذیب ریډیو والا دا ته کامیاب کی یا زوای ما چې یا الله سجاد आवाज اف ام والا زما رور ته کامیاب کی یا زوای ما چې یا الله دانیال کامیاب کی نو یا طارق یا ایم ایس ڈی نو الله به یو فرشته مقرری چې دا دعاګانې به هغه زما د پاره کوي نو چرته یو د انسان د خولې دعاګانې او چرته د فرشتې د خولې دعاګانې چې د ګنا نه پاک وي نو لازمی خبره د فرشتې دعاګانې قبليږي کنه نو ځکه وایي چې ستا په زړه کې د چا د پاره بغض او کینه راځي نن سبا دا مرض ډیر زیات دی که هغه په کپنو کې دی اغا د دنیا په هر میدان کې دی نو هر انسان وای چې دا بل انسان زمانه ولی مخ کې شو دا بل انسان چې کم دی دا ولی کامیاب شو نو دا یو قسمه حسد وی چې ستاسو زړه تراشي شیطانی وسوسه ده چې ستاسو زړه تراشي نو د دې د وستو د پاره به تاسو کوي چې کله ته وای چې را دا شاه فیصل ولی کامیاب شو شاه فیصل کستا خپل دی ک پر دی دی نو ته یو پیر لا سوچت کا او ته دعا وغواړه چې الله دا شاه فیصل نورم کامیاب کړي یا الله دې شاه فیصل نه نورم ترقی ورکې نو ته ګوره دا شیطان بستا په زړه کې کلم وسوسه بغض او کینه رانولي د بل انسان د پاره نو دا چې څومره خلک مشران زمونږ د دنیا نه تللی دي نو د اغې د پاره دعاګانې کوي د هر مونږ نه بعد دعاګانې کوي د اغې د پاره چې کم دی سورت فاتحه سورت اخلاص وایي نو دا دعاګانې ډایرک اغې ته رسی د دې اجر اغې ته ورسی او اغې په الله رب العزت د قبر د عذاب هم خلاصي او د اغې درجی موچتي نو دا بیا یو قرض دی چې تا خپل مشر د پاره سو وکړل نو ستا کشران به د تا د پاره کوي اکثر تاسو ګورئ کنه چې داسې بچی د خلکو روچت شي چې هغه د خپل مور او پلار چې کم دی هغه قدر نه کوي جنگ جګړې ورسره کوي خپګان ورسره کوي نو که تاسو د هغوی تاریخ راولټوئ نو دغه شانتي هغوی خپلو مشرانو سره کړي وي یو دغه شانتي که څوک خپل خواخې سخر سره خکې نو د اغوی چې کم اولاد راغړشي یا خپل بچوله ودونه وکي او اغوی سبا خواخې سخر شي نو ان شاء الله اغوی سره هم اوماغه کیږي چې څه اغوی کړلې دي هغه بری بي چې سدي کرلې دي ګنانو هغه به تر ریبه نو دادا چې کومه خپل مشرانو ته دعاګانې کوو نو ان شاء الله زمونږه کشران به مونږ ته دعاګانې کوي دا دنیا فانی ده هر څه پاتې کې دوه الا دي او یو نه یو رس چې کم دی نو مونږ به ټول د دې دنیا نه زو دا هر چا ته پته ده خو بس انسان الله رب العزت داسې سخ پیدا کړي دي چې دا لاړ شي قبر ته قبرستان ته خپل مشر کشر دا دفن کی او واپس چې راشي د دنیا بیا دا ټایم هیر شي چې یو ورځ به داسې راځي زبم بیا داسې دفن کیږم. نو که چاته دا یاد وي نه به دا حرام وکړي، نه به دا دروغ ووي، نه به دا پردی حق ووي، بس بیا به مینه محبت وي، یو ښایسته ماحول به وي، امن به وي او خوشحالي به وي. خو زمونږ د خلکو نه هیریږي، ډیر زر را نه هیریږي. نو به هر حال شاه فیصل ډیره موده مونږ سره پروګرام کې غیر حاضر و، او نن چې کوم دی نو هغه خو راغلی پروډکټ پسې دی ماشاءالله. خو ما وی چې ما سره به لږ پروګرام هم وکړي، ځکه چې دا زه ځان سره پروګرام کې کینه نو ما نو دا به بیا هم پروګرام نه کوي، را روانه جمعه به هم نه کوي، بله جمعه به هم نه کوي، چې دا به وایي چې یاره خلک به ما سره زما والد صاحب ډسکس کوي، خلک به ما سره چې کم دی نو تعزیت کوي، او بس دا یو خفګان د زړه ته اچولی دی دا به سایډ ته وي. نو ما وی چې دا خفګان هم ختم شي، ځکه چې مونږه پروګرام کوونکي او تاسو اورېدونکي مونږ خپلو کې داسې خویندې رونه یو، زمونږ داسې تعلق دی چې زمونږ غم په تاسو باندې غلطیږي، زمونږ ټینشن په تاسو باندې ختميږي، ستاسو کالونه، ستاسو میسیجز، ستاسو د خوږې خوږې خبرې، زمونږ د اشما د خسته ریزلټونه، زمونږ د پاره حوصله ابزایی، زمونږ لا ډاډ را کول، او مونږ لا چې کم دی نو حوصله را کول. نو تاسو یقینو کوي چې دا زمونږ نه ټول خفګانونه، ټول غمونه، ټول پریشانی چې کم دی هغه ختمی کی. نو شاه فیصل خان ته خپل پروگرام کې ویلکم، په خیر رالی او ستړی مشی وایم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره زیاته مننه تروزیا په دغه پروگرام کې، دغه قیمتي پروگرام کې د ټایم را کول، او څومره رونه خويندې په دا سات زماغ غوري ټولو ته پجام باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. او امید در باندې چې ان شاء الله ټول زمونږ اوریدونکو به ټیک ټاک وي، او د صحت پجامه باندې به پټ وي، او د ژوند په موضوع کې به، او زمونږ د پروګرام یعنی دیشما کاسمیټک پاکستان چې دا کوم خپل پروګرام هر ورځ د 3 بجو نه وانه تر 4 بجو پوري د دوی په درانه خدمت کې وړاندې کیږي. یقینا چې دغه پروګرام به انتظار کړی، خو خلکو په ذهن کې دا نه و چې مطلب لکه دا سه بعد ترورزی سره زر اعظم پروګرام لکر، ځکه چې ډیر ټایم بعد زما اوستا پروګرام دا سه یو شو. الان کې عام روټین مطابق خود جمعې پورې زما پروګرام کله کله ستاسو غیر موجودګي کې میغو، د دې غم نه مخکې او د دې غم نه پس چې کوم دی نو یو خو ملمانم لا راځي، الله دې هر چا څخه وکړي. او مونږ په دې غم کې هغه خلک کوي د تروزیا چې لکه مونږ مثال په تور مطلب لکه هغه لیول کې مونږ نه یو چې څومره مونږ سره د خلکو مطلب دارې دا غم زمونږ سره سپک کو کنه. نو الله دې د دې ټولو مسلمانانو سره خو کی، او الله دې دغه مسلمانان له دې بدلی ورکی. باقی تروزی از بده وای ما چې الحمدلله د اشما کاسمیټک پاکستان له برکته زمونږ د خلکو سره دومره تعلق شو چې په دې غم کې ابل ورځ ما وختم الیکشن ګډوډ شیو کنه. نو ملګری چې کوم دی خو زمونږ د کری دی ځوالن کې هغه تمه ده غم نه مخکې ویلی درې ورځې مخکې مرته د غم نه درې ورځې مخکې ویلی مالکه مای ته بیا مای نمبر ما ته څه ترتیب وکړه چې مطلب ما دا وخته سیټ کې کنه. نو هغه وی صحیح ده. نو بیا پکې غم را لې نو بیا تقریبا د غم
0: داسې علاقې کې لکه نئی خانی والا سپیشلیست ډاکټر وی
1: ماشاءالله
0: نمبر به نه یو
1: بالکل نمبر
0: کو نه چلته او دکان کو لاو کو
1: الله باور وکړه نمبر لیکي ما لکه داسې کسي کنه ګوره اعتمادي لکه اوس مثال په تور زمونږ پروډکټ الحمدلله مارکیټ کې لکه ډیر پروډکټ داسې ملاویږي، خو څه خلک داسې وي چې هغوی مطلب زمونږ د اشما یو پروډکټ استعمال کړی که هغه زمونږ اشما فارمولا ده
0: صحیح،
1: یا اشما رایس فیس واش دی، یا داسې وي څوک مطلب ډیلی فیس واش استعمالوي د اشما، یا چا اشما فارمولا فیس واش استعمال کړی، نو هغه د هغه سیز نه مطمئن دی، د هغه پروډکټ نه مطمئن دی، یا هغه د یو دکاندار نه پروډکټ اخلي. الان کې پروډکټ مونږ ټولو دکاندارانو لورکو لکه په تهوبې مینا بازار کې چې کم دی نو ګلاب سید جی سیب دی، اغیلم مونږ د اشما پروډکټ ورکو، داسې چې کم دی نو علی محمد جنرل سٹور والے دی، اغیلم مونږ د اشما پروډکټ ورکو، داسې امتیاز جنرل سٹور والے دی، فیاض منیاری والے دی. لکه اوس په دې اوریدونکو کې لکه چې کم د تهوبې سره تعلق ساتي، داسې به وي څوک په فیاض جی نه پروډکټ کلی اغینه به مطمئنه، څوک په مطلب داره د امتیاز نه پروډکټ کلی اغینه به مطمئن، اوم داسې مونږ د دغه خپل رور نه مطمئنه.
0: ماشاءالله
1: استادان پکې ډیر دي
0: کنه.
1: هغه بیا ماته وی چې لکه دا غم تقریبا ساتم او کنه هم ورځ ماته ویل کې ډیر غړ وټخکاری، او ته دا سې چلو کې چې دا وختل لول کوم نو نو ما ورته چې لکه زه داسې جوړ نه یم کنه منټلی. نو ماته وای مړه وای کاغه تم پته کې چکلې ده کار نو مونږ خو یې چلکه اوس خو هم تیر شوی دی خلک به چلکه والد صاحب اوس د دنیا نه لاړې تقریبا اتم او نهم ورځې دو پی بیا ناستې دی وختم اختصټ کې نور خو چاته پته نه و چلکه مطلب دا سمره واخنه نو اگر بس بیا غورونه بند کړو او وختې را لسټ کړو نو اگر ته دا کیسه کوله چې دا کیسه ما دې پورې کوله چې هغه ما ته وی چې ستاسو په دې غم کې چې ما وکتل نو ستاسو مشر رور یا ستاسو دویم نمبر رور یا ستاسو ترونو یا استاد ماماګانو یا استاد نور رشتہ دارانو خپل خپلوان یا ملګری یا تعلق ول دومره نو و چې 70% پاکستان د کاروبار ملګری
0: نو
1: بیا ماغه تو چې یقینا مطلب دار چې زمونږ د روزګار
0: چې دامن ته تلته وي چې ماشاءالله سمره زمونږ خپل خپلوانو یا استاد علاقې خلکو نو دا غي برابر ماشاءالله زمونږ د مردان چې کم کاروباري او یا د اشما د وجه کم تعلقات ستا جوړ شوی دی
1: هغه
0: مارکیټ کې نو ماشاءالله هغه خلک دواګانو لراغلی
1: وو
0: الله دې قدر وکړي ما خو مازیګری پروګرام غینا باد کړم نه د 3-4 ډیر مو د باد را لما خو زه په دوانه لاس باندې سلام کوم ماشاءالله د مردان خلکو ته چې اغه یې رااله زمونږ سترګې موچته کړي او یوازې کاروبار چې کم دی شاپې سل سره اون پاللو بلکې غم خادی کې مور سره شریک شو نو ډیر شکریا دا کوم ډیر به پکې زمونږ आवाज اوري ماشاءالله
1: بالکل هم دا سدا او زیات تر زمونږ پروګرام مونم اوري او تروزي الحمدلله د پروډکټ والي سره بده خبرو کو جزله مارکیټ ته نیم وته او ما ته اندازې د دین او شول چې د جمعرات دوره زنه
0: صحیح
1: ما ته کشر وو بیا وته د جمعرات فورس فخر
0: جی جی
1: ځکه چې هغه بیا سپیټال کې ډیوټي کړو د 18-19 ورځې کړه
0: صحیح
1: او بس ارسه تا ستاد وړاندې بیا اوس مارکیټ ته وتم نو چې فهد لاړ هغه ما ته وی چې بې جان دغه دا مطلب لکه پروډکټ کمې کوي
0: هلن
1: کې ما خو ما ویر هاوس کې مطلب ګودام کې بار سپرا دی نو چې بیا ما وکړ یقین مې بیا را لې چاله کا پروډکټ خور نشته دی بیا اجازه سره رابطه وکړي اجازه وی چې اوس مونږه الن سات کې په اچ آر سی ټیوب باندې د اشما چکم ریموور کریم دی پاغي باندې اوس کار کو او اشما فارمولا کریم بتاله رډیکو د پیر روزي
0: نوما
1: ورته شروع د پیر روزي ته چې ته ما رسېنو د خلک به مطلب داري الان کې زمونږ د خلک د سړي چې د اغم د وجنه ما ته سوکال نه کوي یا ملک سپ ته کالو کی او یا فهد ته کالو کی کنه چاله کې مطلب داري هغه ته خوېل نه شو خو ته مونږ ته سټاکونه راولېګا نو بیا مو مې د اغم چې کوم دا خو زمونږ د عمر دی
0: او د دنیا دستور دی کنه چې بیا زندگی روټین تر ورو راشي
1: بیا ورو راشي نو ما وی چې د اغم خو زمونږ د عمر دی خو سپداسي چلو چې روزګار ته ان شاء الله کې خیری بیا دغه کوڅه چې ذهن هم چینج کول غواړي نو بیا مې اجازه دی چې زه پیښور ته درځم او هغه پوره به د پیښور نه ناراضم چې سو پوره تاسو مال فارموله کریم نه
0: ما شاء الله بس ان شاء الله نن بزته له دومره اشما فارموله کریم در کوم چې تاسو بل دی ورځ ته رسی
1: ان شاء الله کې خیر نو څه چې بل دی ورځ له بیا راځم
0: او نو بس اوس خدا سلسله ده دا خو به شروع وي کنه او ان شاء الله زندگی به روټین ته راځي ستا به غمم غلطي کې په دې باندې باندې به ان شاء الله غب شپم لګو او بل خبردار ده تا پتا رون چې دوه ټوله فارموله ته یو سينو دا نور خلک بس کوي
1: نو
0: لګ چونګه چونګه به ملاويږي ډیره مننه نازمینا د شاخ نمبر 3 نازما ډیر خوګه خور دا وای چې کرام به ډیر مود بعد د مازیګری پروګرام لرلې تر یقینو کا چې زما هر ورځ د مازیګری د پروګرام اراده خو یار سنه صدا سي خبر راشي یا ز چرته مل مشم یا زما مل مراشي یا چې کم دې چرته داسي زکی يم چې لیټ شمه نو دا غي د وجه ز پروګرام لراو نه رسمه یعنی زما اراده وی چې زه هر مازیګر راشم
1: لکه تم ډیر وخت د مازیګری پروګرام نه کړي
0: ډیر مود بعد نازمینا د شاخ نمبر 3 ډیره مننه اشمانور د بابو زینا اوی چې اکرام بای دعا سلام قبول کړي شاه فیصل بای تازه سلام کوم وعلیکم سلام ادینا علاوه ادن محسود زما ډیره خوګه خور دا وی چې السلام علیکم اکرام بای ماشاءالله سم خستا خبر دی وکړلې اور بای صاحب شوخو سما خکولی روانه ده او الله دی اوکی چې आवाज د لاس پوری ټیک وی اور کټ نشي ان شاء الله نه کټ کیږي ادن زما خوږی خوري باقی نت مسله ده نت ورک مسله ده اسپیشلی لکی سایت تا بنو سایت تا نو لازمی خبره ده بیا کرک او ټانک مور سره راشي کنه خو ان شاء الله خیر بشي ها لبنان زما ډیره خوږی خور ده وی چې السلام علیکم کرام بی دعا سلام قبول کړي شاه فیصل بی ته ویلکم په خیر علاوه مزه هم پروگرام اورما اور الله دی شاه فیصل بی لازم صبر ورکی اور یقینا سحر ما تا پوسو کړه ما یارستا مور او پلار سنگ دی بیا اکدم زما زړه ذهن لدا خبر رااله چې اوه د لبنا مور خو چې کم دی وفات شوی دا نو بیا تا لګ خبره خبغان طرف ته بوتلې ما وی چې بس ما نه غلطي وشو چې ما دینه د مور ته پوسو کړه خو نو بیا واپس ما خبره تا سره چینج کړه نو مور او پلار غم ډیر زوره وروي الله ایت مونږه ساتي او چا باندې راغلی ونه لاده د زړه صبر ورکی اج وا سواحد د تاج زینا وی چې بای پروگرام کې درته ویلکم په خیر را لایو ما کرک رادیو په لیکه د پروگرام او ما आवाज دی ماشاءالله صفاده عبدالقیوم د متنونا دوبی پلازا کې متنو کې په دوبۍ پلازا کې د عبدالقیوم دکان دی، پنځم نمبر دکان دی، او زما د اشما تمام پروډکټ ورسره ملاويږي. هینا سنا هما د 400 نه وای چې اکرام بای دعا سلام می قبول کړي د اٹک ریډیو اور دینا علاوہ چکم دین وای د مردان ریڈیو د تغوی ریڈیو پشاور ریڈیو ټولو آوازونه ماشاءالله 400 ترزی او پدی ټولو باندې زستا سو آواز اور مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی الشبا نور مایا دی ډیر زیات مننه حیا افریدی زما ډیر خوګه خور دا ډیر مننه حیا خوشاله اوسی سنی خټک دعا سلام علی کی وعلیکم سلام سنی خټک سام ډیر زیات مننه خوشاله اوسی پروگرام در سره بالکل لائیو دے براہ راست ان شاء الله تاسو کالونه بم شاملو ما تاسو میسیجز بم ان شاء الله شاملو ما او شاپ اسل چکم مل مارا سرناز دے 10 ربم گپ شپ لگو ما نمبر تاسو ټولو ته پتا دا 03 15 9 02 3 0 3 15 94 72 302 پدی نمبر باندې تاسو میسج هم کولی شئ، پدی نمبر باندې تاسو ماته کالم کولی شئ، نه د کال سه اضافي چارجز شته، نه تاسو د میسجز یعنی که تاسو سره ایس ایم ایس بندل موجود وي تاسو ایس ایم ایس به فری راځي، تاسو سره پیکیج کړه ده فری منټس در سره دي نو تاسو کال به فری راځي. راځي ګورو د فون بلی کرا سره پہلانے کالر سوق دی اور کم زینا ملګری دی. السلام علیکم. جی سوق خبري کوي د کم زینا آواز دې ډیر زیات سلو راځي. د سوات شمو زون خبري کوي. خا خورې پہله زل راته کال کړه پروگرام کې. خجی سومره وخت نه زما پروگرام اوري خورې کوي. خدریو کالو نه پدی دریو کالو کې دی زما د اشما کم یو پروډکټ استعمال کړو اشما فارمولا کریم. اشما فارمولا کریم ریزلت نه مطمئنه خوره کوي نور دې صحیح استعمال کړی دی اشما فارمولا کریم نه علاوه؟ اچھا ستاسو بازار د شمو زی دی؟ اچھا زرخیلا شموزی دے خٹک دا انشاءاللہ. اس ایڈریس خما سروی دکانوں را سروی انشاءاللہ زبای پروگرام کے بیا یاد کما چکم دکانداران سر زمون ٹول پروڈکٹ ملاوی گی نو انشاءاللہ تاسو بت بیا نور پروڈکٹ ہم زمون گا ترلا سکے. ہاں جی جی سعید خور ان شاء اللہ. او دار تو آیا چ کم یو ریڈیو آواز درزی دے علاقے تھا کم یو ریڈیو؟ اچھا ٹھیک دا صحیح دا. خا خور ڈیرا زیات مننه خوشاله اوسې ان شاء الله. زرخیلی بازار دا مازان سره نوٹ کړو او ان شاء الله خپل الگ تبوې ما چې د دې علاقې ویزیټو کی او دا کم دکانداران دي چې دلته کې دا ټول پروډکټ زمونږه اویلیبل کی. صحیح دا. صحیح دا خور ان شاء الله. زرخیلی شموزی بازار کنه سید ټیک دا ډیره زیات مننه خوشاله اوسې ان شاء الله. چرتم زمونږه پروډکټ کچا ته داسې پاسانه نه ملاويږي کنه. اول خو به ملاويږي ځکه چې منګور کې زمونږه همایون جن سٹور سره پروډکټ ټول ملاويږي. بټ خیل ډک دا اشما پروډکټونه تاڼا چکدرا او بیا بریکوټ کې اقبال مارکیټ کې لاهور جن سٹور دي. خو کبه هم داسې کومه علاقه دا چې الته چاته مشکل دي یا زمونږه پروډکټ نه ملاويږي یا هر یو پروډکټ نه ملاويږي نو ان شاء الله بالکل تاسو ویلې شي پروګرام دوران کې ویلې شي پروګرام نه بعد هم ویلې شي هم دې نمبر باندې میسج کولی شي نو ان شاء الله زبې جایزه خلما او زمونږ چې کوم الکان دي د مارکیټ ان شاء الله غو ورلیګو او دا ټول پروډکټ به تاسو ته اویلیبل کوي. ها یو کالر خلما بیا دي خوا کې مل مسره به خبرې کوم تاسو ولګ انتظار را تکوي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی سر سنگال دی
0: شکر الحمدللہ قربان خیر خیر یاده دا آواز می دي چرته اوریدلې دي پخوا سیدامین صاحب ستړی مشي په خیر رالی سنگه خیر ټیک ټاک برابری
2: خیر خیر دی تا سنگه
0: ډیپو اور محمد زئی کورونو ته منامخ ها
2: جی بالکل بالکل هم دغه څه دی
0: سیدامین صاحب ډیره مودا باد دی راته کال وکړو یار ډیره مودا باد
2: کمالی
0: سڑے دا سے کم یو کس راضی اور مونگ استڑی نو تاب ور سر کے نو ان شاء اللہ استڑے کے بے گارنٹی سرا
2: آمین.
0: نه نو ته ماته دا ووایه چې ته کوم ټایم کې ما سره میلاو شوی وې. ما پروګرام شروع کړی و د تغبی ریډیو باندې 2020 که 2021 غالباً ډېر ټایم شو 2021 د 2021 نه ته بیمار وې، نو ته هغه ټایم کم ځوان وې. گورا شکر اوباسا، شکر اوباسا. 2021 نه داده 22 23 24 25 26 ماشاءالله 15 کال او شو، نو شکر اوباسا. ها
2: شکر
0: اوباسا
2: جی، بس دا کارون جی یو خپل
0: ګور دا غرا سره وسایل صحیح دا ټیک دا دارا تو وای چا یو بچنګې به در سره راتلو کشر سنامه وا غسنګ دی محمد عباس محمد عباس بتا سر رات لو ډیر تکړه الکو تکړه ماشومو. سید امین صاحب دعاګانې بدر تکو، الله رب العزت دې ټول مشکلات ختم کا، الله دې تعالی صحت در کی. خان ډیر مننه، الله دې خوشاله کا. اسماعیل افریدی زما ډیر زیات خوږ ورور دی، میسج را لګی د برکم برخیلو نه. برکم برخیلو کې اسماعیل سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. خجی شاه فیصل خان ګورب ډیر مود بعد مې د سید امین کاکا آواز ورېدو، خو د سید امین کاکا آواز مې او پیژاندو، تلاوت شام او پیژاندو. دا ټک نه میسج رولي غلو وای چې سید امین کاکا مام لیدلې ده.
1: او بالکل مطلب دا چې
0: دا تلاوت شپې جنې کنه.
1: او تلاوت شپې
0: په تغبی رډیو کې ماشا الله ټک تلې
1: دعا سلام.
0: ډیر لری نه
1: تلې، ډیر لری تلې خو څه کنه، بس دا د نصیب خبرې
0: کې. او دا خبره
1: والله دې کامیاب کی.
0: دا اوس دکان هم کولو کړو غنې
1: په بازار. آی تھنک چې دا دکان او کاسمیټیکو او بس انسان خو اوس مثال په تور ټرای کوي کنه، چې الله پاک ما په کوم فیلډ کې کامیابی کوم ځای کې ما کامیابی کنه، خو کیږي هغه څه چې او غواړي الله. باقی انسان خواري محنت کوي. اوس زمونږ مشر ته د خیال نه دی سیب اوس راغره دی، اوس وای چې په چوټي راغره غم لا اوس وای چې نه زما زړه مې نه کی
0: صحیح. نو څه کې هغه لم پټ بازار کې څه دکان کو لاوي کا
1: نو اصل کې تروزه دکان هو ډیر خدای خو زمونږ خلک چې کوم دی لکه سوک ته زمونږ پروګرام اوري نو خاطر دې درنې نو اسپیشلی دا چې کوم د مارکیټ مالکان دي اغه ته کسه به ته دکان وي نو اغه وي ورو پټکه بسونه راکه ورو ډیر شلا کا اصل ویخ لا کا بدرنه پټکه غواړي دا وي سي دی لکه دا وي سکیورټی دا نو لکه ستاپه ما دونې اعتبار نشته چې ته مال دکان راکه ته خدای مسلمان دا ډیر سل ویخ لا کو پکې پروډکټ ولې نو چم چې سم ماشاءالله چې دکان ډک شي کنه نو منګه خلکو کې بیا انصاف هم نشته کنه نو د دغه یاري نه بیا موږ هم دکان نه نیسو موږ چې په ډیر سلوي خلک دکاندار لورکه په ډیر سلوي خلک پروډکټ ورې نه لري چې ماشاءالله سم ډیر پروډکټ او زړه دې خوشاله او مطمئنه او د مارکیټ نه اډر راځي او تر ډاډه پروډکټ خلکو لورکه.
0: حافظ ظهیر صاحب خبره وای پروډکټ مې پکار دي نو موږ ته در سره شته کنه نه وای زما دونه پکاري چې د پاسه پیو دې
1: عائشہ بس
0: وای چې خوب کوم چې اوړم راوړم نه راغورځي خبر دادا سڑے لگ گھومتے دگا دے خیر دے مائے بس سلور پنجا کارٹون بانے خوب کولے ظہیر بھائی دیسی کی یار نیٹورک مسئلہ دا زمونگ نے ورکی چرتا دا ماس خوتنی را پیدایشی یا چرتا دا سی زیتا لڑشی چی چرتا وائی فائی کار کئی اغا کنیکٹ کی گنا نو نور زمونگ نا چکم دے اغا ورک دی ماشاءاللہ اڈر را لیگی پروگرامونم اوری الحمدللہ زمونگا پروڈکٹ ہم اور سر ملاوی گی بنو کہ سو کم زمان آواز اوری جانزی بھی گلے کے پشویب مارکٹ کے حافظ ظہیر بھائی سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ماشاءاللہ شاہ پیسلہ یو مردان دا سے علاقہ دا گنا چستا لبرکت نہ ہونے کے برابر دا آغزی نے گیلا کئی چا پروڈکٹ نہ ملاوی گیا دا سی پروڈکٹ نے گیلو کی چاہ مونگ سرم لکا شارٹ ہوئی گنا کم ہوئی لکا اس سن بلاک زمونگا کم ورکوٹے ٹیوب دے نہ آگا ٹیوب مونگ سر ختم شوے ہو یا اس دا فارمولا کریم دی دا ختمی کی تی بیا اوڑے ختمی کی بیا نور ماشاء اللہ ستا دے علاقے نہ سو گیلا نہ کئی
1: انشاءاللہ کہ خیر دا سی بیو دکاندار نہیں مردان کی مطلب دا علاقوں کی کہ اگر زمونگا دا اشما دا ایکو سیٹ پروڈکٹ تے کہ زمونگا اس پدی کرنٹ ٹائم کے اشما رائس شل چکم دے نو اغه لکشان کمی کوي کنه اوغه کپنی سرم نشته او بل مونږ کپنی زکه دغه کو ملامت کو چروا علاقی ورته ډیر دی دغه ډیسټریبیوټران ورته ډیر دی او د پروډکټ چکم یوزر دی اغه ماشاءالله ورسته ورزه ډیریږي کاغه د پروډکټ یوزر دی ک د پروګرامونو ورې د دون کو دی خو الحمدللہ ار یو مطلب دار چ کم پروڈکٹ دا اغي سیل سے واقعی کی
0: الحمدللہ
1: نو بیا لکنن مثال په تور زمون سره اشما سن بلاک نشته سو مل سبال روز مون سبیا اشما فارمولا کمي او استاد مخه ملګری سی وی مال سل کاټن اشما فارمولا کریم راول او تکلیف مکه به ډایرک دل تکوس کا سبا وای ګرځی کنه نو بیا خو لکه یو کس لمون پروڈکٹ هم نو شور کول الحمدللہ بیگم ما گروپ کی انعام جی سے توی شمای دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے پدی ساتھ چ زمنگ پروڈکٹ الحمدللہ پدی دومر سخت حالات کی پدی دومر سخت گرمی کی الان کی کا اوگوری دومر سخت گرمی دا چ جے انسان وے چور بس نور میں سکار نہ کولے او چرتا سوری تا چرتا پکیتا نہ سو او بس خولل اسکل اومونز میں کولے چ کار میں پدی یو مش کی نہ کولے دومر گرمی دا خود دا گرمی باوجود الحمدللہ زمنگ دا اشما ہر یو پروڈکٹ چ کم دے دا اغي سیل خو خوله دے خو برابر دے او مونږ له شکر استل پکار دی چې په دې سخت حالاتو کې زمونږ پروډکټ الحمدلله خرسيږي او پاتې شو د مطلب لکه یو زیته پروډکټ رسول لکه اوس په چمتار کې یو دکاندار نو اوس مثال په تور اغل مونږ پروډکټ ورکړل نو اغه روره زمونږ نه مطمئنه شو اغه الحمدلله زمونږ نه پروډکټ اخلي الان کې اغه براتو مردان ته زمونږ د غرور نه به پروډکټ اغسته د سليمان دا سی بیا په شیرین کوټو کې یو دکاندار او دا نوم یې اخلم پرې دا چې دا خلک
0: نو اخلا واخلا فضل آباد کے معراج استاد دے او پشیرین کوٹو کے
1: یاسر قاسم
0: یاسر دے سعید گور سو کوم زمونگا آواز اور شیرین کوٹو کے کنا نو یاسر کاسمیٹک سٹور سارا زمونگا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی
1: اور سارا فیصل فیضان کاسمیٹک تے شیرین کوٹو کی
0: بل شاہ فیصل د جمعہ پورز مازیگر تین چار پروگرام کئی نو دد مردان ضلع دا رشکی نوالا ماشاءاللہ درگیا پورے داسی بنیر کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہتیان سخا کوٹ شیرگڑ او داسی پیرسدو علاقی دی ماشاءاللہ پٹولو کے دا پروڈکٹ ورکی نو سمر خوین دیرونا زما آواز اوری کنا دغه د تغبیر ریڈیو مردان ریڈیو لسنر دی جمعی پورستی نچار پروگرام اوری دد نمبرم بیا نوٹ کئی دت بیا آغا پروگرام کے کال میسج ہم کولی شی نو دا بتاسو تا ایڈریس خی نو انشاءاللہ اوسم مونتا د مردان نسی گیلا نہ دراغلی خو تاسو تا بڑیر آسان وی چپ کم زے کی چا سنگ پروڈکٹ ملاوی کی دا بدرتا دکان یادې
1: بالکل عمدہ سے دا باقی تروزی الحمدللہ ک مردان دے یا مردان سره خوښه کمه علاقې دی ک شنکر دے نو شنکر کې بیا زمونږ دا شنکر میگا مارٹ دے دا غسر زمونږ دا اشما تمام پروڈکټ ملاویږي او دغه کې بیا سلمان میډیکل سٹور والے دے پدې شنکر کې غوټ میډیکل سٹور دے او هغه نه مطلب لکه د لرو لرو علاقو نه خلق راځي او الان کې هغه د میډیکل مطلب لکه دغه میډیسن مطلب هغه سیل کوي کار خو الحمدلله موږ پسې کال کوي ما ته وی چروا مطلب موږ ته لازم پروډکټ راوړی داسې د زمونږ یو گاونډي دے د هغه پر ریفرنس باندې هغه به بیا میډیسن راوړو نو هغه ته به چرته د خولې نه خدو جالک پرې کاسمیټیک کې رانه خلق د اشما پروډکټ غوړي خو کده پیجن غلو دی ورته دا خو زما وراره دی نو بس هغه بیا موږ ته وی جالک دغه شان نمبر ته ولا ورک موږ یو ورک نو هغه بیا هغه پروډکټ الحمدلله خرسي سلمان میډیکل سٹور دی په شنکر بازار کې اسم زمونږ دیش ما پروډکټ ملګی دا سی بیا په سنټر کې سنټر میگا مارٹ ته یا ام زائر سیب دی داغي سره پکور کې زمونږ دیش ما پروډکټ ملاوی دا سی بیا کاټلنګ وګورې نو کاټلنګ کې پدی گجو خان کې دننه بیا حسین کاسمیټک والے دی زورجی سیب سره ملاقات شو کنه غم کې اگر اغله دا سره زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاوی او دا سی بیا که وګوري تروزیا دی خو بیا کټی غړی اډا دا پاغي کې الزاید سپر سٹور والے دی زید جی صاحب داغي سرم زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي دی خو بیا یالید دی دی انیس الرحمن یعنی امت شاه کریان سٹور والا اغي سرم زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي بیا کټی غړی کلی کې چکم دی نو طارق ته برادر کاسمیټک پونو می دکان دی اغي سرم زمونږ دیش ما پروډکټ دا چکم منګه مطلب هغه دیهات علاقې دی دا هغه علاقې دی دی تم منګه الحمدلله پروڈکٹ چکم دی نو پخپل رسو باقی داس ډیر زیات اله انشاءاللہ سوک پا گیلہ اونے کی کہا
0: انشاءاللہ
1: آو کبھی ہم مطلب دارے چا سوی نو تمہا تو گئے کہ خیر انشاءاللہ باقی لکا انسان دے کہا اس کور کے مطلب دارے
0: بعضی خلق کورنوں کے مخرسے
1: آئی شاہ بازی کورنوں کے خرسے نو زمانگا خوین دیا غیلہ منگا الحمدللہ پروڑا کڑو یا کہو گورے پا پرسدو کے پا محلہ ملا گوری کے خانزاری نجی سیب دیدی دو آگی ماشاءاللہ پا کور کے زمانگا اشما پروڑا خرسے بار دکان دے اویس پا کی ڈیوٹی گئی اگم زمانگا اشما پروڑا ماشاءاللہ خرسے انشاءاللہ دا سی بیو علاقہ نہیں چلتا بس زمانگا اشما پروڑا نہیں ملا او کبھی ہم سے قسم دیش مدہ پروڈکٹ متعلق معلومات کوئی
0: ابلا ورز چارہ تا چکم دینو یو پکچر را لگلیو اکثر زمونگا دا سی رون دینو رو کپنو والا چی اغوی دا خپل کریمو سرا سیرم او صابون چکم دینو اغا کریمو سرا فری ورکی کنا مارکیٹنگ دے خلق لگیا دی خواری کئی نو هغه سیرم باندې بیا اکثر سر لیبل نوی سر سٹیکر نوی کنه، نو دا دکانداران دا کریم نه وباسي او بیا چې کم دے داسې کم زما رور یا خور راشي ورته د اشما سیرم راکا، نو بیا هغه په خرڅ کې په 150 روپۍ باندې کنه. نو ګوره یو خبره خدا دا چې د اشما سیرم چې کم دے نو هغه باندې با د اشما لیبل خامخا لګیدلې وي. دویمه خبره دا ده چې هغه د اشما په ډبی کې وي، دا ډبی چې کم دے کنه نو هغه د پاسه 150 روپۍ قیمت دی اشما ډیلی سیرم. او دغه ورکوټي چې کم سیرم دی دا زمونږ 3 ml نه دی، دا شیشي بوتل چې راځي کنه ورکوټي اکثر د سیرم د خلکو راځي، دا 3 ml وي. زمونږ سیرم 5 ml دی، سیدا پلاستیکی بوتل دی 5 ml. او بیا د شیشي بوتل کې چې زمونږ کم سیرم راځي هغه ویټامین سی راځي 500 روپو والا چې کم غټ بوتل دی سیدا. اور ماشاءالله زما چې کم دی نو په کور کې ورکوټ شانتي اورندار د پیاري غم پروګرام اوري او سلام دواره لګي. وعلیکم السلام لوی خزه شي. او استاذو په کلی کې ماشاءالله په میتر غونډۍ کې بم چې کم دی نو خلک پروګرام اوري. میتر غونډۍ کې چې کم دی نو د جاسم دی په کور کې، او د دین علاوه چې دا څومره دکانداران دي خو شا کې څومره علاقې دي، که بالولې دي او که د بالولینا علاوه دا بل طرف تکم دا گاروشا دا زما خیال باندې حوزیما میډیکوز دي، او داسې طرف فضل آباد کې میراج استاد دي، په دا ټوله علاقه کې چې کم دی نګوره زما د اشما پروډکټ به تاسو ته ملاويږي ان شاء الله. نو سیرم باره کې خبره سمج کرا لکه نه چې زمونږ کم سیرم دی ورکوټ دا 150 روپو والا نګوره پلاستیکی بوتل دی. ها اصل کې زه د دکاندار پس خرڅولو باندې خفکی گم نه چې هغه تاسو باندې څه خرڅ کی کنه، خو زه خفکی گم په دې باندې چې هغه تاسو ته غلط بیانی وکي او تاسو بیا ګیله کوي چې یار ګرام دا سیرم مې راوړلو. نو دې سیرم خو چې کم دی هغه شانتی کارو نه کړو چې څنګه زمونږه پکارو سیدا. اسې خو چې تاسو اشما فارمولا کریم استعمالوي یا اشما بیوټی کریم استعمالوي نو ان شاء الله د سیرم ضرورت به درته نه، خو بهر حال بیا هم که تاسو دې کې سیرم مکس کوي نو دا به یو فریکل وایټنینګ فارمولا جوړیږي. او زمونږه اشما ویټامین سی سیرم هم ځانته کریمو کې مکس کولای شي، مختلف کریمونو کې مکس کولای شي. نو د اشما نیم قتل د اشما ډبه قتل دا چې کم دی قربان ډیر زیات ضروری دی صحیح ده کنه. خجی تلاوت شاه وای چې اکرام بای زما دکان شته دی خان لکه ته تاواز ډیر لیټ در روان دی، کده پیج لګ ریفرش کا. دا خبره همونګه لس 15 منټه مخ کې کړی دا ګرانه. دا خو مزه اجازه ته موالم او تاسو ولا زما د غروستو خبره را رواني او کنه ته به سوچ کولو چې څه وایم او ټایمینګ او ټایمینګ چې کم دی نو هغه مونږه ریټ کولای شو او جواب هم درکو صحیح ده. خجی شاپیسل خان دار تو یا قربان دې شمه چې په دا بونیر کې زمونږ د اشما پروډکټ چا سره ملاوي.
1: بونیر کې خو دا چې کوم جوړ دې پاره کې سې دریم زما خو غرور دې ماشاءالله دې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې خو ویډیو غانې مې کوي سوشل میډیا په لارم راځي او بل مونږ ته اکثر میسج مو کې که پروگرام دوران یادا سے ام ورزو کم مطلب میسج کئی کر خادا سے بیا پدغا تور ورسک کی چکم دے نو خیبر مارٹ تے خیبر مارٹ دغا مرکز تا بالکل مخامخ اس ورزو کی بتا سے بیا تا ماتے تا بیا
0: تا با خیبر مارٹ یادا دا پرون یو خور رات کالو کرلو ویزا ام خانی خبر کوم دا تور دیر طرف نظما دا خور کئی دا اوز بام پروگرام ہو ری نو غیر دیر خیستا ہوئی چکرام ویزا ام حانی اما نو میں ام حانی که ام خانی خانی نو ډیر مې وخاندل بیا بلچم میسیجونه وکړل ډیر وخاندل خبرې پسې چې کرام بیتا وته ډیر مزیدار وې کنه. نو دا لکه اکثر خلک ویډیو جوړي نو خفکیږي دي نه بس مونږ خپل د کلی خلک یو د دیهات سره تعلق دی کنه. نو زمونږ خلک اکثر په عین او غین کې فرق نشي کولای کنه. فیرون یادې ویډیو کې نو فرغونه سارم یو ویډیو کتا یو رور د سعودي عرب نه ویډیو جوړ کړي و کنه نو غم دا سی وینو بس دا خیر دی مونږه دا دی کنه مطلب پا فا کې پرک نشو کولای پی ایف کې اور دک شانتی چکم دے نو پا ہا خا کے فرق نشو کا ولے کنا نو بس خیر دے دا ور کی راضی خو ماشاءاللہ اس تا تکڑا شو خیبر دی ویلی ور سک نو
1: اس خو ماشاءاللہ خی کنا
0: تور ور سک
1: پ تور ور سک کی چکم دے نو دا مرکز تا بالکل مخامخ تے خا دا سی بیا تروزیا پ جوڑ سوری دا مین چکم بازار دے سوالی نو پاگی کی بیا پچ غرزو روڈ باندی دا حسین کاسمیٹک والے دے امیر صاحب اگر سر مزمنگا دے اشما تمام پروڈکٹ ملائی اول باغا منگ سر مطلب کار کھو خلک بیا کنه وی بلکې څوک پروډکټ نه غواړي او دونه سیل نشته اوس الحمدلله ریګولر دی ماشاءالله موږ نه پروډکټ هم غواړي او وای چې زمونږ اډم ته مطلب لکه پر ریډیو کې وای کنه چې خلکو ته پته لګي نو چې غرزو روډ باندې دا حسین کاسمیټک وره دی قسم زمونږ دیش په پروډکټ ملګي دا سی بیا مردان روډ باندې چې کوم دی په دغه سوالی بازار کې شمشاد کاسمیټک والا دی دلدار کاسمیټک والا دی دغه سم زمونږ دیش په تمام پروډکټ ملګي او قاری جمشید چې کوم دی نو اغیم په دې مردان روډ باندې په سوالی بازار کې قاری جمشید اغي سره زمونږ دیش په تمام پروډکټ چې کوم دی ملګي دا سی بیا پر رستم کې کا وګوري د دې مرکز سره خوا کې ادریس ماما دی ادریس ماما ادریس ماما سره دیش په تمام پروډکټ ملګي امخ کې ورځو یو خوراکي واغی به میسیجونه کول او بیا کاله مو کوي چې دغه دی دا د ادریس ماما سره خو مطلب ستاسو پروډکټ نشته دی هغه الله کول چې په سبا زلالم او سلیمان رور سمې ناشته او ما اس اچ ټریډر په نوم چې کوم دکان دی کومونه خوند کې زما غوري په مردان شهیدانو بازار کې په جدون مارکیټ کې اس اچ ټریډر په نوم چې کوم دکان دی سلیمان حسرت صاحب زما خوګرو هغه سره زمونږ دیش په پروډکټ هم ملاویږي او ماشاءالله ماشاءالله لکه ارز ارزه ته مطلب دا هغه پروډکټ هم بیا سی وڑی زګه چې دا خو شکم دکانداران دی غل راځي دا سره ناست او الله کوله چې ادریس ما ماراله چې ادریس ما ماراله هغه خور تقریبا دا 10-15 منټ مخکې میسج کړو چې پیسل بوې د ادریس ماما سره اشما هربلال چې کوم 200 مل دی غټ بوتل چې کوم باندې 600 روپۍ قیمت راځي هغه ور سره نشته دی او ور سره ټوت پاوډر نشته دی او چې کوم وټامین سي سیرم دی ډایرکټ می ادریس ماما ته مې راشه مې دا ستا کمپلین دی هغه ماته چې اشما هربلال را سره شته او دغه دوه پروډکټ را سره نشته دی او وستا د مخې ګوره بس اس اچ والے دکان کې بس درجن درجن ته ماشاءالله هغه واغس نو ګوره چې یو انسان په خپل کار کې ام مخلص وي مطلب اغه پزړ کې اومدغه مينوي
3: چې د حلال ګټي وي
1: او دا وی چې که خیری زما د لاس نه نور مسلمانانو ته که خیری خیر رسی الله پاک بیا غته لارې کولاوي الان کې زستله مسپلای می کول زمونږ د دا ورځ مطلب مردان کیو مونږ پروډکټ کړو کنه خو بس کله کله بګی دا سراجي چې پروډکټ کمې نو بس بیا نوزو ها بیا دا سی په پیرسادو کې ارشید الله ماما چې کم ده نو دا غسرم زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملایږي ارشید الله ماما مې زه کېد کو چې کله کله در خنزرین اجي صاحب د ترور زوی دي او دا بیا د فیاض جن سٹور والا کوم خنز ما غوري په تخبی کې پتنګ بازار کې فیاض منیاري والا چې کوم دی عمران زما خوګرو
3: یره د عمران چې څومره خسرې دي
1: بس عمران خو زما
3: رو خو خسر کور کې به پروګرام اوریدل کېږي کنه
1: د عمران خسر خو
3: مړی اوریدو خو والا والا الای نن راته مور سحر وی شهاب کا زما پروگرام اوری شهاوا ستاو طرف تک چرتا اصلی ریډیو دی کنه نو ګوره چرتا ریډوان راولېګا یو دوه مور می سحر وی چیرې ریډوان خراب شوی دی پلار دی بچی ریډیو راوړی او خرابېږي و چرتا اصلی ریډیو را لره پیدا ک نو ما یاره مور مونږ ته خو سپد نشته چې اصلی ریډیو چرتا ملاویږي خو مایزا شهاب ته به وایو ک چرتا شهاب رور ته معلومی د شهاب تجربه دی کډې رضیات ده
1: او بل دا دا خیر محمد اجي صاحب میا دومل اگر ته بیا په سبا میسج کو کال رات کو وې څنګه غا سیس تیار
3: کړ او جوړ کا
1: امر ته مای سیس مای جوړ کا خیری الله به خیر کی حکم رو خند زما غا ګوري
3: په دنو مې کې لال نشي ګرځیدې مې نشي مولې دي خراب بشي چې موسم لګ خشي
1: ان شاء الله کوم رو خند زما غا ګوري دا تنو مولیانو کړی کی خیر محمد اجي صاحب دی یعنی خیر محمد صاحب سره په کور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کم دي نو ملاوي
3: ما سره لګوسه یو دوه کال رانه خلما او دین آباد به ان شاء الله چکم دین بیا د کالونو دا سلسله سٹاپ کوما او بس طالب بیا مو قدر کوما السلام علیکم وعلیکم السلام خانګول جی سی باواز دی صفه ناراضی ملاګوره خډیره په اوچته دی خو پته نشته چې بیا دی ولی आवाज ناراضی خاوس به ټیک شي ماشا الله زه درته پکې معلوم دی ها شکر دے داسی لگی لکا چھ زما دے آواز او زما دے پروگرام دا خوب را پاسا ولی خان نا خان گل جی سیب دے مطلب دار ہے جی سہر دن پروگرام اور ادھر دے زما خبر در تیاد ہاں
4: او خدای دې یاد وا کله یا چې دراسي مو کله یا شو املې نس کړی او دا هو
3: دا سمه وایا کنه پروګرام اوري پروګرام اوري دا کم ټکه چې د استعمال کړو دا خلک پروګرام اوري یاره مړه خانه ګل جی صاحب موسم څنګه ر خانه ګل جی صاحب لاندې داسې ګرمي ده داسې ګرمي ده کنه چې بس وایا منو
4: ها الله دې رحم وکړي، الله یې خپل لوی کرم او رحم وکړي. ډېر زیاته ګرمي، ډېر خلک لنډ تنګ دي او د باندې بارانونو امکان ویلی او دلته خو ډېر ښه موسم دی، ډېر قطبلیا دلته ډېره ښه ګزاره کېږي.
3: ملاګور علاقه ماشاءالله ښکلې ده، په اوچته باندې ده، مچان هم نشته، ماشي هم نشته دی، بس یو شاید لالا دی پکې او یو خانګوله جی صاحب دی چې مونږ ډېره موده باد یادی. جان زیب استاد خو بیخی غیب دی، ژوندی دی او که نه؟ انشاءالله که ژوند و زندگی و که نه، نو بس گوره ډراله به راځي او که ندیم را نه وسته ندیم به جرمانه یې. ډېره موده وشوه ملاقات هم نه دی کړی او انشاءالله د پېښور په ډرا کې به ملاقات کوو. ښه
4: انشاءالله کوشش مې چې مخکې هم درسم او ډراله به انشاءالله ضرور درسم. او څنګه یې جی صاحب څنګه وایي؟ او تا سره موجوده جی صاحب څنګه یې؟ دعا سلام یې قبول کړي.
3: وعلیکم سلام، ټول ښه دي ماشاءالله. او جواب یې درکو وایي وعلیکم سلام. څه پیغام ورکې خانګول جی صاحب؟ باجوړ، اپر دیر، اٹک، مردان، تغبی، پېښور په نیم کې پیکې کې دی آواز تاویږي را تاویږي.
4: یار جی صاحب چې کوم څومره ستاسو دا پیداوار دی کنه، الحمدلله الحمدلله ډېر ډېر ډېر زیات دی. خو بله شپه مې لمونځ کوه ماسخوتن
3: جی،
4: او معده باندې مې درد شو، پاتې ما تپه کښې لا څه سوچ کړه، تا ته خو ټوله پته بس را ته رو بوتل پروت او همداسې بوتل د خولې نه مې یو ګوټ وکړه. یقینو کړه چې زه مانځله تلمه چې سیکنډونو کښې بیا ما ته بالکل داسې تولت شو.
3: بوتل نامه خو دې خلکو ته واله که نه؟ دی به وایي چې کوم بوتل یادی؟
4: اسمه
3: هربل آیل. او که نه، بوتلان خو ډیر دی. اسمه
4: هربل
3: آیل. شاباسی. ګوره چې د خلکو د معدې تکلیف وي، الله دې نه کړي د ګیس د وجې پې درد وي، قبضی وي، بواسیری وي، چې ډایرک اسمه هربل آیل پسې منډه وخی.
4: بالکل اکواسیټ بالکل ټول ما سره موجوده یو د تکلیف شي کور کې او ځان ته بس یو دم له دار واخلم. ډاکټر ماکټر ته ضرور نشته، بس انشاءالله همدلته به علاج کېږي او په مانی ټیک ټاک یادي صاحب.
3: صحیح ده. ډېره مننه، ډېره مننه خانګوله جی صاحب. الله دې خوشحاله کړه. د ملاګورو خلک لاندې شاګۍ ته راځي ندیم سره او په شاګۍ کې څومره دوکانداران دي ټولو سره زمونږ پروډکټ ملاویږي. ښه، پېښور کې زمونږ ګوره 4-5 لکان ګرځي ماشاءالله. صاحب بابا روډ، ورسک روډ، کوارټ روډ، چارسده روډ، پندو روډ او دک شانتې دا جی ټي روډ، اکبرپورا، داسې تر هغه لنډي کوتله پورې. پرون ماشاءالله نام لنډي کوتل ته تللی وو، ډېره موده بعد ماشاءالله چې کوم دی مارکیټ ته تللی وو. داسې چې کوم دی نو جمرود، ماشاءالله زمونږ کارخانو په دغه ټوله علاقه کې ګوره زمونږ پروډکټ اویلیبل دي، دستیاب دي. کومه علاقه کې زما آواز اورېدلې کېږي که نه؟ که هغه علاقه مونږ یادو نه، نو دی دا مطلب نه چلته زمونږ پروډکټ هم نه ملاویږي. خی چرته هم زمونږ آواز اورېدلې کېږي، مونږ ته پته ده ماشاءالله. باجوړ ته زمونږ الگزی، اپر دیر، داسې اپر دیر مطلب داسې راځي د صاحب آباد، بیبی اوړ، داسې لاندې واړۍ، بیا خګرام، خال، رباط، تیمرګره. تیمرګره کې جینا سوپر مارکیټ دی او یو کې ټریډر ارشاد علی دی، دا زمونږ مین ډیلر دی، ډیسټریبیوټر دی. خګرام کې دا چې لوی جماعت تزی دا ترکڼانو مارکیټ چې دی، دلته کې اوزیر ټریډر راځي، دا هم زمونږ مین ډیلر دی. نو دا څومره علاقې دي، تالاش، چکدره، په دې کې ګوره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي. خال الحمدلله باجوړ کې ملاویږي، صادق آباد، عنایت کلی، خار، پشد، قذافی، لوی سم، ارنګ برنګ کې میلا کی دي، په دې ټوله علاقه کې زمونږ اشما پروډکټ ملاویږي. مومندو کې الحمدلله. نو دا چې د اشما پروډکټ هر ورکوټي لوی کاسمیټک سٹور سره اویلیبل دي. اخیره کالر زما د پروګرام ان شاء الله دین آباد با لګ دې مل مسره غپ لګو بس ګنټه دغه ګنټه و چې لاړه تیر شو. السلام علیکم.
1: ایده داسې ورتیر د ورتیر دی، د ورتیر علاقې دی. جمیل خان دغه ځای نه راځي او وایي چې هلکه ستاسو د اډورټایزمنټ چې کوم د والچاکینګ دی نو په هغه سایډ باندې شوی دی او اوس وایي چې یو فلکس په ماله جوړه په دې ورتیر په دې نیر باندې د پاسه وایي یو یو بورډ دی، وایي هغې ته به وایي دا لګو چې خلکو ته پته لګي چې هلکه وایي زما علاقه ده مورته انشاءالله کې خیر میدا به کوو. نو نیو المدینه کاسمیټک والا په امارات شاپنګ پلازا کې جمیل خان هغې سم زمونږ دې شما پروډکټ خلک ملاوي دا سی بیا په دغه نیر پغاړه چې کوم عظیم خان پلازا ده په بلاک نمبر سی کې خیبر کاسمیټک والے چې کوم دی کلیم الله خټک صاحب هغه سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاوي او تیمور کاسمیټک والے چې کوم دی یعنی خانی کاسمیټک په نوم د اغوی سیټ اپ ته دا غي سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ چې کوم دی ملاوي کې دا سی بیا په سخاکوټ بازار کې په ډیګي مارکیټ کې ارزان ماما ده د هغه سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاوي دا سی بیا اوروج کاسمیټک والے چې کوم دی اوروج ټریډر د انتظارګاه ته بالکل مخامخ په سخاکوټ کې سره زمونږ د شمه پروډکټ ملاوي او په شهید تنګي چې کوم د باجوړ دی نو په اغي کې بیا د جاوید صاحب سره په شهید تنګي کې د شمه تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاوي کې کوم نو خوند زمونږ غوري شهید تنګي چې کوم دی باجوړ په اغي کې بیا د جاوید صاحب سره د شمه تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاوي ان شاء الله تروزیه د علاقې دی ک جلاله د پاغي کې بیا حماد جن سٹور ور چې کوم دی نو د سید امین ماما بچی دی حماد او دا حماد او دا حماد جن یا اسد کاسمیټک والے دی اسد بابو نزار دی اغه سر زمونږ د شمه تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاوي او تروزیه ان شاء الله یو واری بیا ویمه تاسو انتخاب وکړئ د اشما کاسمیټک پاکستان د هغه پروډکټو کوم پروډکټو چې تاسو ته ضرورت دی که تاسو په مخ تیر سری داغونه ډیرو مرسرات یو وار اشما فارمولا بیوټی کریم ضرور استعمال کړئ ډیره زیاته مننه په پروګرام کې د مخې راکو
3: خجی ټایم را سره ختم شو که ژوند او زندگی وا ان شاء الله بیا به ملاوی گو غوړم د اجازه هر چرته اوسې طلبات خوشاله او بریالي اوسې د لوی الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان

0: څرنګه شیه ټیک ټاک وای د مازیګر زیره زیړل مرا د مازیګر زیړل مرا پروغ وای درنجو سلامونه ها ها څرنګه موسم برابر ده ترته بس مازیګر خو مازیګر وای کنه د موږ خو نه مسافر خلکو پر وعلیکم السلام ډیره مننه ډیره مننه وای د موږ خو نه خلکو دی پر وای اکبر صاحب دغه انور صاحب وای چې راته یادېږي مازیګر مازیګر د کلی راته یادېږي مازیګر د کلی چې به وتو مونږ په چکر د کلی راته یادېږي مازیګر د کلی چې به وتو مونږ په چکر د کلی او هغه خواږه خواږه دوستان چې شلو خوار خوار وار شو در په در د کلی او خدای د چا نظر ولګوله خدای د چا نظر ولګوله چې موږ ټول کړو بهر د کلی او په هر سیمه ګلان ټوکري کړي زه به یادوم کوم منظر د کلی نو د کلی مازدیګر او د خوندونه د کیسې او بیا د کلی مازدیګر ته چې کله ریډو به وکړه نه د خپله یوه مزه ده نو ډېره مننه چې او چې دا د پرمن کاسمیټکس پروګرام ماده ویلې کی زیار سے تاثیر چی گرانو قدر منور ویدن کو تاسو به هم کال کو تاسو به هم میسج کو او تاسو به هم د ما سره د پروگرام سے شامل شو 03-04-99-25-388 وعلیکم السلام الحمدللہ اورور میں شوق تا حکم جی نظر سرا شیخ اتار نہ چوکی خلیل خان الحمدللہ بالکل ٹھیک
1: ٹھاک
0: بس فضا کو صفا دا تاسو پلوائی موسم برابر دا چلو اللہ دے تربانی وہ آ رہی خربوزی دی کرلی دی کنے دی کرلی خربوزی دی کرلی وے
1: خربوزی خو من دی کرلی
0: اشا بیا دی وری ری بیا دی وری ری
1: وری ری بیا وہ خود سردی کو جوڑ
0: راو جی نور شے
1: دار سب آل سب سے پر آبارے
0: الحمدللہ وہ سوال پتا تر شو کم
1: ویکا
0: مغز دستا مغز دستا چلو ٹولو تا سوال دا گیری نن چوک جواب رکھے آکم شاید خلے خوستہ خوش اگی جینا بس صحیح ہے ڈیر مہربانی اوکے جی

0: خبر سره او بیا سوزش پیدا کی. زمونګه یورینری سیستم یعنی د تشو متیازو د نظام چې کوم دی دا په سلورو اهم حصو باندې مشتمل دی. پاغی کې زمون سره اولنې کډنی دویم یوریټر دی دریم بلډر دی سلورم یوریترا ده
1: جیسے
0: یعنی گردی دی گردی پہ پان دی او مسانہ دا او تشمیتیا دو نالے دا
1: جیسے
0: پدی سلورو حصو باندے زمونگا دا تشمیتیا دو دا نظام چکم دے دا مشتمل لے اول پکی مونگا گردی یاد اکڑی
1: جیسے
0: گردی سکار کری پا یورینری سسٹم کی گردی چی دن آگا وینس پاکی او تشمیتیاز جوڑی بیا یوریٹر چکم دی آغا
1: چیسی
0: آغا نالی دی چی گردونا پیشاب مسانے تراولی تمنگا یوریٹر ویلے شو درم نمبر کی زمون سارا بلڈر دے یعنی مسانہ دا نو دا مسانہ د دې داسې یو رول دی چې دا تشه امتیازې د سلګ وخت د پاره کنټرول کوي د سلګ وخت د پاره جمع وساتي. بیا پکې زمون سره سلورم نمبر ما یاد کړلو یوریترا دا هغه نالی ده چې د هغې په ذریعه باندې د جسم نه تشه امتیازې وځي. کچری دغه انفیکشن صرف او صرف مسانې پورې محدود وي نو دیتا سسٹائٹس ویلے شی. اگر کد تشو متیازو پا دی نالی کی وی نو دیتا یوریترائٹس ویلے کی. او اگر کد جراسیم دی گردو ترہو رسی گی نو دیتا مونگا بیا پولی نیوپرائٹس ویلے شو. بیا پا دی دریو کی دا پولی نیوپرائٹس یعنی گردو تا چکل دا جراسیم راشی گردو کے زخم پیدا کی نو دا گیتا پولی نیوپرائٹس ویلے کی گی. نو پا دی دریو کی پا سسٹائٹس کی پا یوریترائٹس کی بیا پولی نیوپرائٹس سکم دے دا لگ خطرناک دے. عموماً دا یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی دا تشو متیازو دا نالی دا زخم دا نارینو تو ہم کی گی زنانو تو ہم کی گی
1: جیتے
0: خو پا نسبتاً دا نارینو بیا پا زنانو کے دا زیاد وی ځکا چې د نارینه ظاهر خبره ده چې د هغوی په اعضاو کې فرق شته دی ټیک شو جی. نو د هغې د وجه نه جراثیم چې کوم دی نه هغه امکا د زنانو په جنسي اعضاو باندې په اسانۍ سره مسانې ته راتلی شي. کچری بر وقت ددی علاج نشی نو انفیکشن گردو ترا رسی گی او بیا کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکیشن سے کم دے دا پیدا کی دیشی یعنی سنگینی پیچیدگی نے بیا پیدا کی دیشی. ددی دا پارا پکار دادا چدا بیماری مونگا معمولی سمجھ کو نہ یا بازی خلق دا سی چدا معمولی سمجھ کی اور نظر اندازی کی نظر انداز کو نہ دی پکار دا بیماری پہ جندل پکار دی ددی علاج ددی علامات ددی وجوہات ددی احتیاط د دې خوراک پرېز دا په جندر لازمی پکار دی.
1: صحیح دی ډاکټر صاحب برابر شو د دین علاج کم د دې وجوهات ته سي په خبرې کو د کم یو ټی آی انفیکشن دا یا د تشو متیازو زخم د دې وجوهات څه دي؟
0: جی بالکل وجوهات یعنی د دې کاز چې کم دی پاره کې د ټولو نه اول بیکټیریل انفیکشن دی. زیاتره ای کوایل یا ای کوایلی ورته مونږ ویلای شو. یو ٹی آئی د دې ایکالی نامی بیکٹیریا د وجه نه پیدا کیږي. لکه مثلا مونگا خوراک خورو او بیا مونگا صفا اوبه نسکو مونگا مطلب دار چې گنده اوبه یا بیکار اوبه یا د کمزی اوبه چې خرابی لکه خصوصا په ټانک کې دا اوبه مونگا سکو. خوراک کې چې دغه به مونږ کله وسکو نو دا چې کله خېټې ته لاړ شي نو بیا په دې کې جراثیم ځي خېټې ته. نو دغه رنګې جراثیم د تشو متیازو په دې نالۍ کې راشي او انفیکشن پیدا کی نو د ایکوایلی بیکټیریا د وجنا د تشو میتیازو زخم چې کم دی دا راتلی شي. دویم نمبر زمون سره دی ڈی ہائیڈریشن یعنی د اوبو کمواله. چې مونږ کله اوبو کم اسکو نو تشو میتیازې به کمی جوړیږي. چې د هغې سره بیا داسې کیږي چې جراثیم بیا د جسم نه بهر نشي راوتی. مثلا مونږ کار کوو کنه یا د گرمی موسم دی خصوصا زه به د گرمی خبره وکم چونکه گرمی سیزن شروع دی. گرمی په سیزن کې مونږ ټوله ورځ خپلو دفترو کې مصروف یو، خپلو مونږ په کلینیکونو کې مصروف یو، تاسو په دفترو کې مصروف یو، زمیدار په خپل زمیداری کې مصروف دی، دکاندار په خپل دکانداری کې مصروف دی، او دی اوبه نسکي یا بیخي کم اسکي، یا دی روزانه چیس کی، بوتلس کی، پیپسیس کی، او ورسره اوبه نسکي. نو د دې د وجنه بدته د اوبو کمواله راځي چې د هغې د وجنه د تشو میتیازو د نالۍ د زخم سړي ته راتلی شي. دریم نمبر زمون سره دی یورین ریټینشن، تشو میتیازې رکاوهل. چې کله مونږ تشو میتیازې د ډیر ټایم د پاره رکاو کو
1: جی،
0: نو دا داسې چې جراثیم د دې سره زیاتېږي، جراثیمو ته د جراثیمو زیاتېدو ته موقع میلاو شي. مثلا مونږ په لانګ ټریولنګ باندې روان یو، لمبا سفر، زیات سفر، زیات مزل مونږ کوو، مونږ ته واشروم میلاو نه شو یا گاڑی په ټایم باندې نه ودرېږي، تشې میتیازې بیا مونږ ګینټه یو نیمه ګینټه دا راټینګو. د دې د وجې نه بیا یورین ریټینشن جوړیږي چې جراثیم د زیاتېدو موقع میلاوېږي. یا دفترونه دي، سکول دی، بازار دی، د دې د مصروفیت د وجې نه تشې میتیازې نظر انداز کول د دې د وجې نه هم یورین ریټینشن کېږي. یا بعضی وختو کې خلک داسې وي چې فلم یې شروع کړی ودرېږي چې دا فلم ختم شي، یا میچ ګوري ودرېږي چې میچ ختم شي، یا سه گیم کوي ودرېږي چې دا گیم ختم شي، تشو میتیازې له بلډ شي. نو د دې د وجې نه یورین ریټینشن کېږي. تشو میتیازې تاسو په خپل مثانه کې جمع کوي، دا بلډر نه دی، بلډر کم ته چې موږ مثانه وایو په دې کې تشو میتیازې جمع کېږي د څه وخت لپاره دا جمع کوي کنه. نو چې کله هم د دې د وستو ټایم راشي، نو دماغ بلډر ته اعصاب چې کوم دي دا سو کې دا بلډر ته میسج ولېږي چې دا بهر کا. نو موږ لزکه مونږ ته د تشو میتیازو احساس وشي او تشو میتیازې موږ له راشي
1: جی.
0: نو که مونږ دا بار بار د قشانتی ریټینشن کو ساتوي راټینګوي چې لګرستکم د دې سره بیا د سکیږي چې جراثیم زیاتې دوه ته موقع ملاويږي چې بیا مونږ سره په اسانۍ سره د تشو میتیازو د زخم چې کم دي دا راتللی شي. بل زمون سره سلورم نمبر دی پور هایجین، صفائی خیال نه ساتل، د صفائی خاص خیال نه ساتل، صفائی نه کول یا د صفائی خیال نه ساتل د دې د وجنا جراثیم په اسانۍ سره د تشو میتیازو په نالۍ سره نالۍ کې راتلی شي. مثلا مونږ تشو میتیازې وکړلې، ټیک شو، مونږ صحیح صفائی ونه کړله، نو ظاهره خبره ده چې دا صحیح صفائی خو نه شوله، د دې د وجنا بیا جراثیم په اسانۍ سره پیشاب ده نالۍ ته تللی شي. یا سو سو ورځو پورې مونږ پاجامه استعمالو، لکه په جمی کې کدی خیال کړی نو مونږ یو هفته پاجامه استعمالو، شل ورځې یو پاجامه استعمالو کنه، دا غي سره تشو میتیازې یا دا غي سره په صحیح طریقې سره صفائی نه کیږي، دا جراثیم چې کوم دي تشو میتیازو نالۍ ته په اسانۍ سره رسیدلی شي، بیا مونږ ته تشو میتیازو نالۍ کې انفیکشن جوړېدلی شي. چې کله مونږ هغه اګنور کو، دا هغې نه بیا زیاتو گردو تلاش گردو تلاش نه بیا مونږ ته کمپلیکیشن، مختلف کمپلیکیشن پیدا شي، ٹھیک شو جی.
1: صحیح دی سی،
0: گندا یا نم کپڑے یا گیلا کپڑے یا یو پاجامہ زیات تب وخت پر استعمال ول، یا د واش روم د اٹین کول نه روستا، یا د باتھ روم د کول نه روستا په صحیح طریقې سره چې صفائی نه کینو دی، تبیا د تشو میتیازو نالې کې زخم راتلی شي، یو ٹی آئی ورته راتلی شي، زخم راتلی شي. بل زمون سره ڈائبٹیس ملائٹس دی، شوگر دے، شوگر زیات د وجنا، د شوگر د زیاتوالی نه چې کله شوگر لیول های وي، دا غینا جراثیم تیزی سره زیاتی. مثال شوگر مریض دوی په وخت باندې ناخلی او د شګل مسلسل زیات دی نو دا بیا جراثیم په تیزی سره زیاتېدای شي. بل زمون سره د کډنی سټون هم شته چې په ګرده کې کله کاڼی پروت وي, ګرده کې کله ډبره پرته وي, نو دغه پتری چې کومه ده د ګردې دا پتری د پیشاب په هغه بهاو کې رکاوټ راولي, یعنی هغه پرشر چې راځي نه هغه بیا په پرشر سره نه راځي چې د هغې د وجې نه انفیکشن خطره زیاتېدلی شي. صحیح ده, پیشاب نالی دا زخم مونږ ته راتلی شي.
1: صحیح ده. د دې نه علاوه ډاکټر صاحب خبره ترې بوکو ځینې نور د دې چې کوم علامات دي د یو ټی آی انفیکشن, علامات څه دي؟
0: د یو ټی آی انفیکشن په علاماتو کې د ټولو نه اول دا علامات موجود دي چې په پیشابو کې به جلن وي, کوم ته چې مونږ ډایسوریا ویلې شو, تشو میتیازو کې جلن. مثال داسې به ورته محسوسیږي لکه تش متیازو سره چې اور دی, اور روزي, یا تش متیازو مطلب دا دی چې په دې غندل کې په دې اندام کې ورته چا مرچکې اچولې, داسې دا علامات دی. دویم علامات دا ده چې فریکوینسي بار بار تش متیاز راتلل, هر لس منټه پس یا شل منټه پس تش متیاز راتلل, د تش متیازو ضرورت پېښېدل, دا علامات دی. دریم علامات دا ده چې ارجنسی ورته مونږ وایو, فوراً د پیشاب شدید حاجات یا اچانک, یا بعض وختو کې داسې احساس کیږي چې لکه زه تش امتیاز لا نړم یا واشروم ته لا نړم, نو دا تش امتیاز به زمانه په کپڑو کې اوساسي, داسې احساس ورته کیږي. دا هم د تش امتیازو د نالای د زخم علامات دی. بل مونږ ورته وایو پاسنگ سمال اماؤنٹ آف یورین, یعنی تش امتیاز گٹ گٹ راتلل, لگی لگی راتلل. بعضی خلق داسی چې تش امتیاز ول بار بار جی واشروم ته بار بار جی, خدا هغوی تش امتیاز سی لگی لگی راځي, کمی کمی راځي. ٹھیک شو جی. بل کلاوڈ یورین چې ورته مونږ وایو, دندلا پیشاب, مثلا د پیشاب رنگ چې کم دی هغه صفا نه وي, لکه د اوبو غونتی نه وي, پاغې کې دندلا هټ یا گدلاپن پکې زیات وي. ٹھیک شو جی. دا هم نخا ده. بل نخا دا ده چې بدبودار پیشاب, کم ته چې مونږ پول سمیل یورین وایو, یا سمیلنگ پول سمیلنگ یورین ورته مونږ ویلې. دا سی وی چې د پیشابو دا لکه مطلب هغه بوی چې کم دی نه, دا مطلب معمول نه زیات تیز هغه ناګوار بدبوی وي. بل زمون سره د هیمټوریا په تشو امتیازو کې وینه راتنه, د پیشابو رنگ چې کله گلابی شی, سرخ شی یا نسواری شی, نو دائم نخا دا چه تشمیتی آجی دی. بل لور ابڈامینل پین ور پکیم شامل لے, زیر ناف درد, مسانی نا اوپر چه کم مسلسل دباو یا درد محسوسی کی دا دا تشمیتی آجو دا زخم سره کی. پلینک پین چه ورطا مونگا وایو, یا پا دی تشو کی درد یا دلتا ورطا دی جنو تا سوئی دی دغتا.
1: دا تشی چه کم دی چه.
0: تشو کی درد راتلل یا پملا کی درد راتلل. ٹک شو جی. یا د ملایو طرف ته شدید درد, خاص طور باندې اگر انفیکشن په ګردی کې وي نو بیا د ملایو طرف ته شدید درد راځي. بعضې زنانه مون ته راشي وایي ډاکټر صاحب ملا کې مې ډېر زیات درد دی. زه مخه بیا وایي ډاکټر لتلی ما بل ورځ خو بس دوی راکړې و د زخم خو ټیک نه شو. ٹھیک ده. یا وایي ډاکټر لتلی ما هغه را ته طاقت جپونه وخېجول, یا وایي په دې ملا کې مې درد دی, د طاقت ګولې مې شروع کړې دي, یا وایي په ملا کې مې درد دی. یا بعضې زنانه داسې وي کنه, بعضی نارینه, بعضی زنانه, بعضی مشران کشران داسې وي چې خپل بچیان راولي, یا بچی راولي, یا بچی راولي, مثلا یا خپل لور راولي, یا خپل زوی راولي, و یاره د ده په ملا کې درد دی, چواری مې ول راوړي, بادام مې ول راوړو, مټک مې ول راوړلو, یو سیز بل سیز بل سیز, د طاقت خوراکونه کوي, بیا هم په ملا کې درد دی. چې ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر ورته اکثر, زموږ زیاتره ډاکټران داسې وي چې کله ورته کینې چې ملا درد دی, بس بلپین ته لاس کې بس درب شي, د درد ګولې د تولیکي وایي دا استعمالوه. نو هغه بیا ته استعمالې هفته دو هفته استعمال کې, کله وای ښه شوم کله وای سره ښه نه شوم, نو هغه مرض مسلسل په دې بدن کې پاتې کیږي. نو زیاتره مشران موږ له داسې اکثر جینه کې راولي, یا زموږ مطلب بعضې مشران داسې وي, یا مشران زنانه چې کوي نو هغه دغه راولي, دا جینه کې راولي, دان سره وای په ملا کې درد دی. او پلانی ډاکټر له مې بوتلا او د سکول استنی ورکړي چې دا کمزورې د وژنې د ټیک نشو. الان کې پملا کې یو طرف ته شدید درد راتلل, دا خاص طور باندې چې کله هم په ګردو کې انفیکشن وي نو دا بیا پاتلی, نو موږ سکه د ګردو انفیکشن بیا نه ګورو. ګردو انفیکشن نه ګورو خو بس ډایرکټ د ملا د درد دوا نه استعمالو. د دې نه علاوه چې تبه او لچ لچېدل چې ورته مونږ وایو دا د تشو متیازو د زخم یو علامات دا هم دی چې تشو متیازي کې به جلن وي، بخار به ورسره وي، جسم به ورسره دردونه کوي او یخ پوله کیږي. دا هغه علامات دی چې مونږ ته اندازه لګولی شو چې زموږ په مسانه کې زخم دی یا په ګردو کې زخم دی یا په تشو متیازو نه لګي.
1: صحیح دی چې ډاکټر صاحب چونګې ټایم هر سره کم دی چې خوراک باندې کې سره خبرې وکړي چې خوراک کیسه استعمالول پکار دي.
0: جی بالکل، دا سیدا چې د ټول ناول خو 3 لیټر اوبر روزانه استعمالوي، چې کم خلک ډاکټر منه کړی وي خو بیا د نه استعمالوي 3 لیټر اوبر لازمی استعمالوي. اوبه چې کم دی دا جراثیم د تشو متیازو په ذریعہ باندې اوباسي. بل ناریل اوبه کې دلته ملاویږي، ناریل کا پانی ملاویږي بکنا
1: کې دی شي
0: ما خو چرته نه دی لري کې ناریل اوبه دلته
1: کې دی شي ملاوي شي سي
0: ټانک اکثر کیوی پکې نه ملاویږي، پپیتا پکې نه ملاویږي.
1: اسه دا سيزون ډېر زیات ګراندي بیا خلک ځکه نه استعمالوي کنه
0: نه دوه ګران خو نه
1: سو بهر حال کې دی شي دا ناریل اوبه چې کم دا ملاوي شي
0: الګه که زمو غک شو کور ناریل اوبه دلته ملاویږي نه مونږ ته خو یې ځای دی کنه دی بهر حال ما خو نه دی لري کې دی شي ټانک خلکو ته بیا پته یې کنه دا ناریل اوبه استعمالوي لازمی. ٹھیک شو دیکھیے وہ خبر ذہن تھا میرا لالا یو کتاب میں کتو پرون وہ چکل ہم دے زنانہ حمل شکنا حمل یعنی د معشوم بیمار شي معشوم په خېټه شي کنه او دا هر سحر د ناریلو اوبه یو پیاله استعمالای نو د دې معشوم بخښته همي سور سپین به همي ذهین به همي طاقتمن به همي بیمار سره باندې پیدا کی د ناریلو د اوبو دومره فواید دي نو چې یو سړی د 10,000 د 15,000 روپو د وی اخلي نو چې د 100 روپو د ناریلو به اخلي نو دا چې دا بدون ګران نه
1: جی سي.
0: ٹھیک ده، ناریلو به استعمالوي د دې سره په جسم کې د اوبو کمواله ختميږي او په جسم ته پوره کیږي، نمکیات او کمې د الله هم دا پوره کوي، کم سوډیم پوتاشیم کلورایډ چې کم دي دا وزي د بدن نه نو دا دغه ناریلو به سره پوره کیږي. ښه، بادرنګ کیرا بادرنگ استعمال ہوئے، خربوزہ استعمال ہوئے، تربوزہ استعمال ہوئے، ہندوانہ چورتا منگا وایو، مالٹی استعمال ہوئے، دے سر ہم ابو مطلب دار چلک کمے پورے کی گئی دا جسم ہائیڈریٹ ساتھی. ٹھیک شو جی، مستی استعمال ہوئے، مستی دہی استعمال ہوئے. ٹھیک شو جی، مستوں کے دا سے مفید بیکٹیریا دی چا لکا کلموتا او جسم قدرتی توازن بہتر کولو کی بہترین مدد پر گئی. سبزیاں مکمل استعمال ہوئی، کدو استعمال ہے، پالک استعمال ہے، تورے استعمال ہوئے. ٹھیک شو جی، مہربانی.
1: صحیح ہے جی ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کے کم خوراک سے کم دکنا ہوتا سوچو جی دادا خوراک کھولا ہے جی پرہیز.
0: بالکل جی، ابل روز میں دے یو کس نہ خبر ہو رہے دا ویچے بس زخم میم دے خوی ماتا یو چاویلی و چانوم ناخلا ما خوی چے بس مرچکے استعمال ہوا کشور سور کزما خلے کشین استعمال ہوا کسور میں استعمال ہوا کسور استعمال ہوا ریشا وی سور استعمال ہوا شین میں استعمال ہوا حالن کے گورے تو شو میتیاز بس زخم کے دملا پ درد کی. ٹھیک شو، د مسانے پ زخم کی، د تشو میتیاز نالے پ زخم کی، پ کچرا کی، پ گردہ کی، گردہ کی چکل ڈبر ای پدی کی نو پدی کی بچر تو ہم تاسو مرچکے نہیں استعمال ہوئے گورے ہاں زیات مرچکه به کله هم نه استعمالوي. دا غو جدار چې تاسو به په تشو متیازو کې یا په د چا په جسم کې جلن وی الړي هغه د مرچکه نه استعمال کنه دا جلن به اضافه کیږي. چاته چې بواسیر نه دی استعمال کنه جلن به اضافه کی. نو چا مې د سوزي د چا چې خپل سوزي دا غدي زیات مرچ مصالی زیات مرچکی نه استعمال د دې د وجنه بیا په جلن کې اضافه کیږي جی. مرچ مرچکی زیات مسالے دا بنے استعمال ہوئے، کولڈ ڈرنکس پر زیادہ استعمال ہوئے. ٹھیک شو جی، زیادہ چھ بنے استعمال ہوئے، انرجی ڈرنکس پر زیادہ استعمال ہوئے، سگریٹ نسوار ہر قسم تمباکو جی کم دے دا نہ استعمال ہوئے. تاسو بدو دا د تشو متیازو نه لینا پرهیز دی جی.
1: صحیح دی سی ډاکټر صاحب، ټایم هر سره ختم شو دی بالکل ان تر رسیدل دی سی اوردون کو تاسو خبره تر اوردی چې د ډاکټر نور حسن هانی سبزی سے به کم چې تاسو ته معلومات تر کول سی د یو ٹی آئی انفیکشن حوالے سره سی ډاکټر صاحب هر کی بچاو حوالے سره تاسو خبرو کې ټو دی پوینټ کې 3 منټه سره پاتې دی
0: جی. جی بالکل، د تشو متیازو د زخم نه یا د تشو متیازو په نالې کې چې زخم جوړیږي د هغې نه به بچاو په دې طریقه کوي چې اوبو استعمال زیاد کوي، تشو متیازې مراټې کوي، روزانه خپل صفائی کوي، شوګر مریض د خپل شوګر په قابو کې ساتي، ډاکټر سره د همیشه معاینه کوي چې د شوګر نه کنټرول کیږي چې د شوګر کنټرول شي، او ډاکټر چې د کوم دوا تجویز کی نو بیا د هغه دوی خپل کورس پوره کوي که وو ورځي که دیارلس ورځي که سوارلس ورځي دا به استعمالوي په خپل به نه انټي بایوټیک نه میډیسن سیلف میډیکیشن به نه کوي په خپل باندې به دوای نیم نه پرېږدي او په خپل باندې به دوای نیم نه استعمالوي دی په طریقو په داسې طریقو باندې موږ بچاو د تشو متیازو د نالو نه د زخم نه کولی
1: صحیح دی چې ډېره مننه ډاکټر صاحب د وخت را کول مو یو جهان مننه سي
0: مهرباني سي
1: مننه خوشاله شي سي اوردونکو تاسو خبره تر اوریدې چې د ډاکټر نور حسن هاني سبزه سي په کم چې تاسو معلومات تر کول چې د یو ټي آی انفیکشن کم چې تاسو تشو متیازو انفیکشن هم ویلې شي نو امید دی چې ډاکټر صاحب نن به تاسو سره سز د کړي وي او هغه خبرې چې کوم نه کنه تاسو نوٹ کړي په تاسو عمل کوي او الله تعالی دې وکړي چې سمره هضم غفاین دي مجرونه دي او تعالی تعالی روغ صحت ورکړي او هغه نور چکم دکنه ونه کړی چې کله یو ځای کله بل ځای کبیا ه تاسو کړی دلی یې په مختلف ځینو کې ګرځیدلی یې ډاکټرانو پسې کله یو ځای کله بل ځای علاج نه دی شوی نو بالکل چې د امید یو کرن دی چې سیاحت هم یو میډیکل هسپتال ته کې روشه چې ډاکټر نور حسن هانی سبزی صاحب نه خپل چیک اپ او علاج چکم دا تاسو کولای شئ ان شاء الله الله تعالی فضل کرم سره چې کوم هدي تاسو بیماری وي هغه چې کوم علاج دا کېدلی شي چې رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولای شي دو ټایم ختم شو سره چرته اوسې اوریدونکو خاطو سه بعد اوسې خپل ورو نازمن په دواګانو کې اساته د لوی لا پامان او بکې ټایم په خیر

خدي دی توار رستیر شولا خد آرام او ستاسو خد مزور رستیر شولا سبب ان شاء الله د پیر رزوی او سبب زما د آرام او زما د مزور رزوی ان شاء الله سبا سگیگی د الله ته پتدا خو انسان یو نیک اراده او یو سوچ کم دی نو اغل رلی شي باقی سوچ زونه دا سیدی چې دا الله رب العزت ځان سره ساتلی دی او انسان ته د دې پته نشتا لکه څنګه لکه د چا نارینه اولاد کیږي که د زنانه دا الله رب العزت ته پته ای انسان ته چرته رزق ملاویږي دا الله رب العزت ته پته ده د کشانتی چکم دی انسان بکله وفات کیږي دا الله رب العزت ته پته ده باران بکله کیږي دا الله رب العزت ته پته ده سبب س کیږي دم الله ته پته ده قیامت بکله راځي دم الله رب العزت ته پته ده کنه نو دا سشی زونه الله رب العزت ځان سر راست ساتلی وی خو انسان چې کوم دی نو هغه د خپل تجربې نه او د خپل تیر شوی عمر یا د ژوند د ایکسپیرینس یا د تجربې نه بیا چې کوم دی نو هغه خبرې کوي کنه ان شاء الله سبا د پیر ورځ ده ما ځان له چې کوم دی نو د پیر ورځ ټاکلې ده خجی ټول بنن ان شاء الله پروگرام کې کالونم کوي ټول به میسجز هم کوي پرون ما چې کوم دی نو د کرک ریډیو د ټانک ریډیو د لکی ریډیو اور سنو ایف ایم 96 والا چکم لسنر دین او غما پرون چکم دے سٹاپ کڈیو ما جے صرف د زلمی ریڈیو نو شیرا والا خوین دیرو نہ ما تا پروگرام کی کالو کی انشاء اللہ نن چی تا سو سو کم زما پروگرام کی کال کوی سو کم میسجز کوی زبے شامل ہو ما خو یاد او ساتئی چ صرف یو نمبر دے اوم دک یو نمبر بانی بس تا سو کالو نا او میسجز د پروگرام اس جوڑو ما اغا نمبر دے 0315 94 72 30 تو دا یو نمبر ولی دے دا یو نمبر زکه دے چې زه هم در سره خپ کلاره تسلی سره خبرې وکما تاسو سره هم خپ کلاره او په تسلی سره خبرې وکما کله چې ډیر زیات موبایلونو باندې کالونه شي ډیر زیات نمبر شي نو بیا چې کوم دے اغه تسلی ګډوډ شي زما خبرې پمنډ شي ستاسو سره خبرې پمنډ شي او بیا وایو چیر پدیم کال دے پدیم کال دے دیا کربم انتظار وکړو دیا کربم انتظار وکړو نو بس بیا اغزم در سره پمنډ شما چې یو نمبر وی نو خپ کلار انسان یو کالر سره خبرې وکي میسیجز شامل کی او خپلې چې زړه کې سره خبرې راوړي وي نو اغم تاسو سره شیر کی خجی قربان گرمی دا اور بس گرمی گورا پا ہر زے کی گرمی دا خا دا اے سی لاندیم گرمی دا دا پکی لاندیم گرمی دا باہرم گرمی دا دننم گرمی دا گرمی ہی گرمی موسم ہے گرمیوں کا بیا دا گرمائی دا توڑ دا پارا ما دو پروڈک دا سی را وڑی دی چے دا استعمال نہ کدستا سو پاتی وی نو ززی موار نیما او چے سو کے استعمال نو دا گرمائی توڑ دے یو اشما ہربل سپرے سترګې پټوي مخ باندې کوي کمزه ډیر خارخ کوي اغزی باندې کوي کمزه پوخ دی په اغي کوي غرمه کې ګرمي دانی چې ورته وي پاغي کوي خلم په خدا پاغي کولې شي یادر باندې زخم دی سپونه دی خارش دی الرجي دا په اغزی باندې کوي دواګانې براته کوي چې په 2500 روپو کې دا سوې کمالی اشما هربل سپری هربل پروډکټ دی قدرتي جوړي بوټو نه جوړ دی چھوٹے بڑے مرد عورت سب کے لیے یکساں مفید اس نقصانی نشتا او فائدی ډیر زیاتی دی او خلکی دننم کولے شی خام بل چکم دے دا گرمی توڑ نو اغا اشما ایکوسیٹ سیرب دے اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن چی دا کما دوائی دا نو اشما ایکوسیٹ تاسو دری ٹیما لوی خلق دو چمچی ما شمان یو یو چمچ سکی میدبم یخی کلمه بم خوشاله وی نو چې کلم مې د ټیکوي ستاسو د سر درد بن راځي بلډ پریشر بم ونه سی واکیږي ولګه بدر تلګي هضم بم سی وی خوراک به تاسو له طاقت در کوي او د کشانتی بدر ته زړه کچ کچ نه کیږي کې الټای بن درځي ګرمه کې بدر باندې نه راخیږي او ډیره زیاته بد ستاسو ګرمي م نه کیږي نو اشما ایکوسیٹ استعمال ہوئی او دا آغا خوین دورونو دا پارا دا آغا مشرانو کشرانو دا پارا دیر فائدہ مند ہے چه کم خلق دا شوگر دا بلڈ پریشر یا دا مختلف قسم بیماریانو دا پارا دوایان استعمال ہوئی اللہ رب العزت دی مونگا طولو لشفارا کی او مونگا پختانے یا خبری کو چه اللہ دی زمونگا لاری زمونگ دا پارا دارو کی او اکثر خلق چی بیمار ہوئی گنا نو مونگا خلق وایو دکی دا خامی دا دکی دا گناہ دا دکی دا گناہ دا خو مونگ نا دا خبر ہے رشی چیر دی گناونو سرا دا دی انسان نا دی بیماری سرا دا دی انسان نا گناونو ختمی گی چی کم انسان بیمار بھی کنا او مونگا دا گناونو شمارو خدا سوچ نکو چی دی بیماری سرا دا گناونو ختمی گی دی بیماری سرا
دا الله ته دونه ګران دی چې د بیمار انسان که یو کس تپوس وکړي نو څومره فرشتې د ماسخوتن نواله سحره پوري او د سحر نواله ماسخوتن پوري د ته دعاګانې کوي او دا انسان په خپل هم چې چاته دعا کوي نو د فرشتو په شانتې د دعا قبلیږي. نو دا ده چې څوک بیمار دي نو مت تاسو داسې وایئ مد هغه دا سوچ کوي چې یاره زه څه ګناهګار یم او زه په څه کې راګیر یم. دا بالکل غلطه خبره ده. الله رب العزت ستا درجې اوچتوي او ستا مخ کې چې کوم راتلونکي سختۍ دي وایي که نه چې کله انسان ته پته ولګي د حساب کتاب په ورځ باندې او په هغه ژوند او په هغه دنیا کې چېره دا زما عمل اعمال زما په عمل نامه کې دا عمل د څه شي دی دا نیکۍ د څه شي دي نو الله رب العزت به ورته وایي چې یاره په هغه دنیا کې تا ته کم تکلیف در رسېدلی او تا په هغې کم صبر کړی نو دا د هغې نیکۍ دي یا تا کمې دعاګانې غوښتې وي او هغه دعاګانې قبولې شوې نه وې ستا په حق کې نو دا د هغې نیکۍ دي نو دا د هغې سیله ده. نو بیا به دا انسان وایي چې یا الله چې ما باندې هغه دنیا کې ډېره سخته وې اور زما یو دوام نه وقبول شوی دا ټولې دعاګانې زما اخرت ته ذخیره پاتې وي. نو دا ده چې بیماری د انسان درجی اوچتوي صبر پکار دی ځان له علاج پکار دی او الله رب العزت نه غوښتنه پکار ده. نو که څوک د معدې بیمار دی د کولمو بیمار دی ایشما اکوسیټ خلیله د ترخی تربی اوبه راځي قبض دی دی خوراک نشي کولی ټول خوراک نالی دی سوزی معده دی سوزی السر دی ایشما اکوسیټ دا یاد وساتئ ښه. سلام علیکم اکرام بھائی ز عائشہ یا ما سره چې کوم دی نو مریم هم ملګری ده او اکرام بھائی د نورنګ نظر ته موسٹ ویلکم په خیر رالی وایو. شیرو بھائی تاسو څنګه یې آواز مو ماشاءالله بالکل کلیئر دی لکی 88 پلی کمان دی در سره ملګرتیا کوم. انا سنا هم د 400 نه وای چې زلمی ریډیو کلیئر دی الله دی کلیئر لری خان زبیدا نور اینڈ سلیما نور اینڈ

وخت وینځل ډیر آسان کار دی. مونږ هم ډیر ډاډه چکم دی وختم وینځو او ګرمۍ د غنا نو په ګرمۍ کې بیا لمبېدل لږ آسان شي. نو عمدا ټایم دی چې تاسو خپل وخته خیسته کولی شئ، د وختو نه خشکی ختمولی شئ. څنګه؟ که د چا وختو کې خشکی ده، ټول بدن باندې خشکی ده، زما اشما اینټی ډینډرپ شیمپو یوازې د وختو نه نه، ستا د مخ نه، لاسونو خپو نه، د ټول بدن نه خشکی ختمی. نو اشما اینټی ډینډرپ شیمپو چې کم په 300 روپۍ کې ملاویږي دا استعمال کوي. د دې نه علاوه اشما آملا شیمپو په دې کې آملا ایکسټریکس دی، دا هغه د وجې ستاسو د ویښتو جړلو ته کوزیږي، ویښته در لمضبوطی، دواسو کې در ل د ویښتو ختمی، ویښته در ل سیل کی نرم ملایم جوړوي. نو د ویښتو دوباره اشما آملا شیمپو استعمال کړئ. اشما پیاز والا اونین شیمپو استعمالول شي، اشما ملکی پروټین، اشما بلیک شاین، اشما ایلوویرا، اشما گارلک، بہترین شیمپو اندی هر ور کوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاویږي. نو دا اشما د شیمپو انتخاب وکي. الیشما نو د نو شیرا نا وای چې هاي اکرام خان زدم پروگرام اورما خدای اکرام خان نمشری. السلام علیکم اکرام بھائی، څنګه خای ټیک ټاک برابرې؟ ویلکم په خیر را لیدر ته ویمه اکرام بھائی. دا بدشتا پټان کې دومره خيسته موسم دی چې بس چاته وایم ادن يم د ټانک نه وختي ما واک کولو همې در سره ملګریو. نو زمونږ اکثر داسي تقریبا مخام مونږ نه بعد بس مونږ واک شروع کو نیمه ګنټه 40 منټ چې کم نه نو همې د واکو کو خټټه ګرمي وي. نو همې دوی چې مړه بس بارانو شي کنه نو مرته لکه تا بادي شروع کړي دا بادي کې بدر ته خلل وي بیا نه نه مړه وي چې خو شا کې بارانو شي کنه وای بس هواګانې به مونږ تراشي زمونږ موسم به خسته شي. نو ان شاء الله چې خو او شا کې بارانو شي کنه نو بیا هم هواګانې مونږ باندې راځي، مونږ ته موسم الله رب العزت خسته کی. مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا اشمانور د بابو زینا ډیر زیاته مننه. اج وا صباح تاج زینا زما ډیر زیاته خوږې خوایم دي د تاج قابلیت دي. اج وا صباح د تاج زینا او بالکل زما خوري پروډکټ تاسو اغستې شي ښا واحد تب تاسو لاړ شي اور واحد تب وای چر تاسو اکرام بي تکالو کوي نو چې تاسو کوم ور لګلې دي ما سره خبرې وکي. ګوره سایما احساس اور اسما اخلاص ماشاالله دي تم پروډکټ ملاو شو ماجر بازار چې کوم زبیر دکاندار دی داغنه نوید تم ما میسج کړی دی چې چاره ته پرون ویلې دي چې مونږ ته نوید نږدې دی چاره ته ویلو چې نوید راته نږدې دی. بهرحال ما نوید ته میسج کړی دی چاره ته ویلو نوید راته نږدې دی ودرګه ویم هم درته ښه ځکه چې هغه ریکارډ کې پراته دي. دین علاوه چې کوم دی نو چاره ته چې زبیر بھائی چاته نږدې و نو هغوی ته ما ویلي دي چېرته تاسو زبیر بھائی له لاړ شئ صحیح ده. ما نمبر هم دی نوید ته ویلی دی نوم نیم مې مورته یاد کړی دی پتہ نشته چې کوم یو نیم و بهرحال خو ورته مې یاد کړی دی اخیری هنسی مې مورته یادې کړي دي چا ما ته پرون ویلي وو چې مونږ نوید ناخلو کنه پروډکټ نوید راته نږدې دی او دک شانتې چې کوم دی نو میسا والا چې کوم دی سونیا زما خور ده اور یاسین دی نو هغه ته ما چې کوم دی دغه یاد کړی دی زبیر بھائی یاد کړی دی پاشان زما په خیال یو لکو نندرکو والا غله پکار دي چې دغله ورشي غلام اسحاق لا یو جنگیری والا زما خور وا غله پکار دي چې مدینه مارکیټ کې سجاد ٹریڈر دی نو اغله دی ورشي سجاد ٹریڈر ته دی وای چې تا سجاد تکالو کا ڈسٹریبیوٹر تا غنه کنفرم کا نو ان شاء الله پروډکټ بورته ملاو شي. خو د اخیری هنسی چې کمی دي نو دا بورته ضرور وای چې را دې نمبر نه ما کال کړو دا مې نیم دی ځکه چې دا مکمل ریکارډ چې کم دی نو ما غي سره شیر کړی دی کنه ان شاء الله سو بپاتی نه ښا او مخانی ته ادنان یاد کړی دی

پروگرام چکم دکنه دا بین جیکا ویره ترازی او دو دینی لواسی کس سوال مزی هن رکی روڑی ویسی تنو ٹینشن کاسی میڈک سوا پاکستان خوالی سی رازی کم ها پیغام تو سی روڑی ویسی کم ها پیغام چکم دکنه دی تو سی پروڑکی ویسی نو بلکل ما تا ویلیشی جو گورا نزمان وی ما تا ڈاوٹ دی چی پلانی سی که چکم دکنه متلش دار وش ویسی پلانی پروڑکس دنو ٹینشن کاسی میڈک سبکسان زسننگی سیمال کسننگی نکی سیمال سی دلش متر وش ویسی پا دیمولش پوی که حاجی زبا بلکل جی لازمان لازمان تو په غیمه دی په یوه چې څنګه تاسو کولای شئ چې تاسو خپل سکین خپل مخ چې کوم دی کنه بالکل صفا کو سي تاسو خپل مخ بالکل کلیئر کړئ سي نو تاسو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان فلانه پروډکټ کوم دی کنه راوخلې خاص بالکل مشوره بدل درکو زین نن چې کوم دی کنه خبره کوم سي عادل به راغلی او عادل سیال به چې کوم زمګا ار چې دی زمګا رور دی چی هغه نه بالکل تاسو کولای شئ سهار راغو چې به نظام به غرمه کړی سخت تنکړی مې سي پیتی را باندې غرمه کړی ربا نه شي زما بچي هتنګ کړی دی چې زه هتنګړی سي او دتین لواسی چې څومره هم دنی دی جی هغه سړی شولې چې وس واج کوم د کنه کې زمي خپل لول له اورل سي او مت قسمت ایسر جی نو ټینشن هر بسر چې کوم د کنه په مارکیټ کې لا نه وسی نو می دوی ورځې صبر وکړي نو ان شاء الله دوه ورځې کې دنه دنه بچ نو ټینشن هر بسر چې کوم د کنه دیمو شو اویلیبل شي هغه بالکل بیا خو سل شي استعمال ول شي ان شاء الله زی رزلټ بدر کوي شلا بدر کوي سي اور بیا خوشاله هم زګور نظمان می نو ټینشن هر بسر دروت یو کړي وسی هغه چې کوم د کنه زما علاج شو زما سکن چې کوم د کنه بالکل صحیح شو دما جسم چکم دے صحیح شو سی او دو دین لواسی نور لبھا انشاءاللہ بیا مشوری ورکا ویرسرا ویرسر کزا خبرو کم اسی سکین ڈیر زیاد آئیلی وہاں سی ڈیر زیوت آئیلی وہاں سی نوی چیرہ سکین ڈیر زیوت آئیلی دی چی مخنا میں چکم دکنہ سی غڑی رو بائیشی تیل چکم دکنہ در رو بائیشی خاص سی مگور عدیل بائیشی ماں سرا ہر چکم دکنہ ہر سی پروڈکس چکم دکنہ آویلیبل دی چی کو مارکیٹ کے ملاویشی خوب بد قسمتی داد جی چې اوس مو سره رائس او فیس واش ختم شوی دی چې بهر لږ بلا چې کوم دکنه ما سره نو بلوي ته ګوره ما سره نو ټینشن بیوټی فیس واش دی چې د مسکن هو آی لیو جی هغه سره ډیر زیات فرق چې کوم دکنه وشه سي نو بالکل چې نو ټینشن بیوټی فیس واش کوم دکنه مور کوم لاړ شي په دې باندې مخ وینځ هم سي دار سي خپل مخ په وینځ چې بیا مو ته چې کوم دکنه د دې رزلټ روکوي سي چاهه تو استعمال کا وکنه سي استعمال لکه سي سو فرق محسوس شو کنه سي تو سکن چې کوم دکنه سن سره ریلیف ورته ملو شو کنه سي لاړو جی مخ چکم د کنه پاغزه کی پیو وینځو چې کله مخ پیو وینځو بیا چې راغی سي وینځمان به سي یقینا سر خبر کوم چې یقینا سر خبر کوم چې کافی فرق چکم د کنه ماته ملو شو خسي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان کی رزلټ دی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس کی خوشاله دي چې په دغه وجه د چیزم غوښین دي زم غمین دي زم ګرونه چکم د کنه بلا بلا پروډکټس د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان استعمال وی سي راخلی سي او تنه خوشاله دي مطمئنه دي خسي

0: Okay, see, let's see next caller of the show. Guru Sukh Dira Sir, comes in. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ji, Kurban Sukh, how are you?
1: Hello?
0: Ji, ji, awaz mursi, janab Sukh, how are you? Abdul Khadi se mana nanz warkhata hai pata nishte che vele busy hai ke sa
1: nana busy ne awaz
0: na alaka bas ma te busy lagi sha alaka che ta ghat post te mele sho wa da kana si alaka busy sho hai nan sabo
1: nan ta busy sho ma
0: alaki das che busy sho hai gore
1: nana da che busy sho ne ma
0: sahi ji
1: alo busy kade mara nalwan bhai
0: sachi busy kade hai ji
1: ریڈیو
0: بزی کرے اچھا ریڈیو بزی کرے بس ریڈیو اور وکنا دا چکم نے کنے تو مشغلہ ہدا دی تو ملگرا ہدا او دی تو د ژوند ساتھی ہدا جی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ډیر خوان کوي
0: بیا بالکل ډیر خوان کوي خوندور مزیت نه خل دی مش ریڈیو کښلا چکم دا غتو سی یوزا کی تو سی نه نو کبیا مش ډرو خوش مش پروگرامون کو بیا خو خوان نه کوي کنه
1: بالکل بیا خوان نه کوي چې لسنر نه نه
0: بالکل جی اچھا عبد الخدیر تو وای کنه جی نو ته ضرورت کو داس دینن سولی دل کور نو وتلی داس وی ویلاګ رته جوړ ک کنه یو
1: چرنګا
0: وای ما د کور نو وته لی ګلی کې وګرځې دی زی دی بوتلې سدی نو وی ولی دل سدی وکتل
1: بس سم نو وکتل بس خلک ګرځي
0: ما که سړې نو نه چرته دی د لکشنا غیا ما یلی دلې د پر کې اختر زمر نه خبر نشي او
1: کنه خبر دی بیا راولې وا
0: او کنه او کنه زی زړه ډیر مننه خوشاله شي او یو چګ आवाज به کیسی چې ډبې تور دی کار سپین دی ډیر مننه سی خوشحاله شي که درمن شي عزتمن شي دا ور سره عبدالخدی ډیر مننه عبدالخدی خوشحاله شي تھینک یو سو مچ سی

کې چې اردن کې سیمه سره غلې دا ما ځن سره شامل کېږي پروګرام شي ما ځن سره خو لسی او ځکه چې انتظار به کړی چې پوره نظمان به دی مشه ای سیمه سره کوم کې نه پرې نه شي ضرور ضروري شامل کېږي ګلګل مرډې نشي برکی سیمه سره نظمان به ته ډالې شي د پښکال د ګرمۍ زور دی زلفې دی ټولي کړه چې نه دی تنگ وینا ډېر شن ډېر مننه شي وزې د مینې کیسې نکړي زه جوړ ګرلې په خوا ویللې ما د زړه مې داسې درنه تور شو لکه د ژمي لوګۍ تور کې دیوالونه ډېرې منې چې برکې سم به خوشحال شه ګزاره کوو ګورې شه چې بای شو لایف دې بالکل لایف دې السلام علیکم سړې مچې سننګې سي شو از ویری نایس بای خو ریا پی سی کو کې مې اس کې لیے بڑا فون خرید لیتا ہوں پگچ لگاتا ہوں صرف ہمارے گھر آ جائے فوزیا ډېره مننه فوزیا خوشحاله شي ډېره مننه سي بلوي سي السلام علیکم اینڈ ګډ مسودن سنگه طبیعت دي ګرمي خو دې نشي نازي نانا سي بچو دې ته اووس نا قربان شو ډېره مننه سي الله دې په نظر ما کا خوري هان زما خور مننه سي خوشحاله شي اور دین وچی دا میسج ضرور شامل کا ګلو ویلې نرسي دي تون دې دوی بچي دې شو نه دیشو نه یم خرمه ز ټچ موبایل کړه نشم مجبوری ده فکر شپ مو شخ ده باندې ده په 2 بجې چې شونه ده شو د نو ټینشن وی و مو ته زنه جو ډېر سخت ټینشن وی واسې ډېر ښه زنه شي اور دل ډېر خفایم قسم دی پرشتایم پرشتا ز درته وایم خوري هانډې باندې چې خوري خوشاله شه ثانک یو سو مچ سي نظمان بھائی عارف یما آواز دے اوکے دجی تو پا تپ انتظار کی وو ڈیرے بنے سی ارے بھائی روغ لگ نا گرو مت پتہ وچ ارے بھائی انتظار کی دچی نو ٹینشن پروگرام تو انتظار کی دا ڈیرے منن سی خوشحال

اوکې زی ستا کو سیل ستا ملنګ پزیړ مزیګری رزی سرفراز په واد کې د خیسان غسل تاسو اوریدل سي امید لري چې تاسو بالکل انځه کړی خوشاله مو سي اور مو سره په پتی کې شي کنه اور سټیټیو

0: تارا نه غوښتې وو پې قربان دا دې راوړې مې نه اے تارا نه غوښتې وو قربان دا دې راوړې مې نه یوانت کې بلو پې ځوان دا دې راوړې مې نه تارا نه غوښتې وو قربان دا دې راوړې مې دي یوانت کې بل پې ځوان دا دې راوړې مې دي د خپل خار وو عائشې وا مې هني هم ډېرې د خپل خار وو عائشې وا مې هني هم ډېرې تاسو لمد غوښتې ایمان وو دا دې راوړې مې دي اے د خپل خار وو عائشې وا مې هني هم ډېرې تاسو لمد غوښتې ایمان وو دا دې راوړې مې دي او زما په کور کې تنخی وا وخشتونه وړي زما په کور کې تنخی وا وخشتونه وړي دستا تصویر ډیر پریشان وو دا دې راوړې مې دي زما په کور کې تنخی وا وخشتونه وړي دستا تصویر ډیر پریشان دا دې راوړې مې دي
1: ویلی خانه سر دې خده کنه
0: ویلی خانه اوس ته خبر شي د هر شي د چا هم نشي اے تا یو خبر آ چی دا ہر ششی دا چاہم نشی جڑمی او بل سے بندیوان دا دی راوڑے میں دے تا یو خبر آ چی دا ہر ششی دا چاہم نشی جڑمی او بل سے بندیوان دا دی راوڑے میں دے او تاوی چی راوڑ ملاقات خوچ باران کلوی تاوی چی راوڑ ملاقات خوچ باران کلوی ورزی را غلی پا اسمان دا دی راوڑے میں دے تاوی چی راوڑ ملاقات خوچ باران کلوی ورزی راغلی په اسمان دا دې راوړې مې دې اے ورزی راغلی په اسمان دا دې دا دې دا دې دا دې راوړې مې دې

ما پسې ارمان درځي کې نه درسي اے ما پسې ارمان درځي کې نه درسي سنس خفغان درځي کې نه درسي اے ما پسې ارمان درځي کې نه درسي سنس خفغان درځي کې نه درسي یو ساز حال د وطن څنګه دی اے و ساز حال د وطن څنګه دی سکول ته مشومان درځي کې نه درسي ما پسې ارمان درځي کې نه درسي سنس خفغان درځي کې نه درسي یو ساز حال د وطن څنګه دی سکول ته مشومان درځي کې نه درسي اے په مخلونو کې ودو حال کو ساس کی دا باران درزی کے ندرسی.

0: زه بالکل شی الحمدللہ جی سوم الحمدللہ
1: گرمی سے کئی
0: گرمی چې کم ده کنه گزارا کی فی الحال خوشاد سی اچھا درته زما خور ده کم سی نه کال کړه ده
1: د ټانک
0: نه اچھا ټانک نه کال کړه زبیا سید سی اول زل دی کال کړی دی
1: نه
0: اچھا یزل بیا ته کوي کنه نه یزل مخ کې کړی وو
1: مختمه
0: کړیو او کنه دا شي خبره کوم یزل بیا درته کوون سی اچھا ډیره مننه زما خوري درته وچه پروگرام اور وی سه شدر باندې سر لګی شل لګی شي پروگرام شي
1: او پروگرام ارو تا تا په خوانی
0: کی سیدا کم ټپې شي په شي آی هغه خوان کوي ته وای څه ها
1: او
0: صحیح دا ډیر ژو ته مننه خوشاله شي کډر مننه شي عزت مننه شي اچھا درته وجه ته سر وړي دي کنه ته هر سر سره شملوي او کنه
1: خبر کے
0: سید نه نه بس زه خودل د کې کنه زاد کوم کنه تو سره لګایم خبره ترې کوم خو زه خودل د کې بل چې تخونه یې لوړ
1: او بس مزه د ټانک
0: نه نه زما یې چرته نه زما خوره هم بدل د کې تو سره یې
1: ډیر شکریہ
0: ډیر مننه خوشاله شي ټانک یو جهان منو وي خو بای جان شي تاسو سي اور چې کوم ته کنه دلته کې مشره اوسې شه اور پروگرام چې کوم د کې زه دلته کې مخ خوري ډیر مننه سي ټانک یو

0: اوکې چې دا ډېر زیات ولډ په خوانې به جیم دې ډېر یې دونه دې سره وبسته دي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام
0: جی. قربان سو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ علاقہ شیرانی نه احمد شاہ شیرانی سب سرنگ شی جوړی. امین سم امین سی ډیر مننه سی. اچھا دا علاقہ شیرانی دا شیرانی سے کم دکنه دا یو کوم د خپل کنه؟
1: جی جی.
0: اچھا دا شیرانی خ پښتو وای؟
1: ډیر پښتو وای.
0: اچھا لکه د دې خپل زبان کم یو دا شیرانی چې کم خلک د دې خپل ژبه کم یو دا
1: پښتو دا.
0: اچھا دا شیرانی چې کم دکنه دا پښتو یای؟
1: جی جی
0: صحیح دا. اچھا ترته په خپل پښتو شې سو خبرې وکړه. شیرانی چې کوم پښتو د کنه دې شې سو خبرې سره وکړه. و چې یار نظمان به زه پروګرام اور او چې کوم کنه شپې نه وخت دې ته پروګرام ته نوسی ډیر خوش ر باندې لګی شي او چې کوم د کنه ټولو وردونکو ته سلامونه.
1: بالکل ټولو وردونکو ته سلامونه. تاسو پروګرام ورو
0: بدل بدل چرنگا بچی بن جا چیرنا کوشش کو
1: نمگڑے
0: دنیا دا تالبان میں پورا کو صحیح دیکھے نا.
1: ڈیرا مہربانی
0: ڈیرا مننا سی ڈیرا مننا خوشحال شدہ وارخا سے